infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka tre, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at norske myndigheter mener ikke er grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip i området skal dekkes av iranske midler som USA i dag har kontroll over. 2 palestinere er drept i et israelsk luftangrep i Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep i området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte i kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

other girl. Uh-huh. And have we got news for you?

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at det ikke skal gå ut over driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fleetwood Mac serverer noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske selvbiografisk.

som sang Always Remember Us This Way, og før det var det Oskal som sang Base Daervan. Og nå er det Bokaspers Orkester sammen med Kristel Alsås som er i gang her. Vi skal få synge frem til nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år med over 38 milliarder kroner. Det er mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse er i rentefond. Det er fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariasen i VFF.
1: Nei, det er jo tallår vi aldri har observert før. Det er rekordhøy nettotegning. Det er stadig flere, og nå er det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste er en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett er det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss er på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, er ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker er evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke flammene. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. Så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheten halv seks. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To the Moon and Back. Og før det var det Raga, Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Ooze og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke synger Pink Floyds Wish You Were Here som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Zimmer, mannen sing riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I tidlig morgen. Happier sang de. Og nå det hekla stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det er klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO er bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina er minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Tanita Tikaramga og låta Good Tradition. Og en god tradisjon, det kan jo være det å skru på radioen for å høre på firmaksendinga. Og god morgen til deg som har tradisjonen i orden denne fredagsmorgen. Og det blir jo skikkelig fredagsstemning i dagens firmaksending.
1: Ja, vi kommer jo ikke utenom festivalstemning i dag heller. For hele fem festivaler, de jo i gang nå i helga her i fylket. Og i dag så skal vi innom tre av de.
0: Ja, vi skal innom Sørerokken i Sørvær som spiller opp til sin siste dans før festivalen legges ned. Og så skal vi innom verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg, der det i år bygdelaget som har tatt over roret på hele festivalen.
1: Ja, og om rundt et kvarter så skal vi til Pomorfestivalen i Vardø, som markerer 35 års jubileum, og det jo et ganske voksent tall for en festival.
0: Ja, og da vel Pomorfestivalen eldre enn deg, Thomas?
1: Jo, den jo kanskje det, med ganske god margin også.
0: Såpass, ja. Vi skal ikke bare handle om festivaler, vi skal også til Lakselv, der mange rein har trukket inn mot sentrum nå i sommer. Vi skal snakke med lederen i reinbeitedistriktet og ordføreren, som nå har blitt enige om en løsning og i det som har vært en konflikt nå i løpet av sommeren.
1: Ja, og hva denne løsningen går ut på, det skal de fortelle til oss her i Finnmark-sendinga, hvor vi også skal dykke ned i en ny bok om partisanhistorien.
0: Det Thomas Bergvold Alstad og André Bendiksen som holder med selskap her i Finnmarkssendinga. Finnmarkingen som tiltalt i Russland kan få en mild dom og være hjemme igjen i august. Det tror hans norske advokat, og det blir det mer om i Finnmarksnytt. Nå snart, rett etter at Åge Aleksandersen og Samvernet, sammen med Kari Rueslotten, skal gi oss sangen Tenk om.

0: det sang og Gåre Sandersen sammen med sambandet og Kari Rueslotten. Klokka har blitt 11 minutter over 6. Vi skal få dagens første Finnmarksnytt, der det skal handle om, aller først skal handle om mannen fra Øst-Finnmark som ble arrestert I Russland.
1: Ja, for mannen fra Øst-Finnmark kan være hjemme igjen I løpet av august. Det mener hans norske advokat Brynjulf Risnes. Mannen hadde ved en feil ammunisjon I bilen og ble varetektsfengslet I slutten av mai. Onsdag denne veka fikk han møte sin russiske forsvarer.
2: Hun rapporterte om at han begått mot, og at han håper at dette kan være overstått så fort som mulig.
3: Brynjulf Risnes den norske advokaten til forretningsmannen. Mannen ble arrestert og varetektsfengslet I Murmansk I slutten av mai, og saken kjent I Norge uka etter. Risnes sier at de ikke har fått noen klar dato for en rettsak, men at de har en formening om når det kan skje.
2: Vi håper at det kan skje nok så raskt, og har håp om at det vil skje løpet av august.
3: Her hjemme I Norge har mannens familie vært urolig for ham.
2: Det klart de bekymret, og det jo alle som står nært. Det å sitte I fengsel I utlandet og kanskje ikke forstå språket og så videre, det en vanskelig og ubehagelig opplevelse.
3: Tiltalen mot mannen handler om at han tok med ammunisjon over grensa. Ifølge advokat Risnes skal det dreie seg om en beskjeden mengde.
2: Det hender seg tid til annen at han har det I bilen, og så har det bare blitt gjenglemt her.
3: At mannen driver lovlig med ammunisjon I Norge, med tillatelse fra den norske staten, bør være formildende, sier Risnes.
2: Vi håper at dette kan avdramatiseres nok for oss, og at han får en mild dom, og at han kan vende tilbake til Norge etter det.
1: Reporter her var Knut Sverre Horn. Det nye bygget, Tjoar ved Matta, for lite for flere av fagene på samisk videregående skole. Det forteller ansatte på skolen til NTL-magasinet og frifagbevegelse. Plassmangelen gjør at elever og lærere bruker mye tid på å hente utstyr fra oppbevaring. Bygget åpnet I 2024 og koster over 500 millioner kroner. Nye funn og stadig mer tilgjengelig materiale om partisankampen I Finnmark gjør at forfatter og journalist Per Christian Olsen nå skriver ny bok. Mange av de overlevende partisanene ble møtt med mistenkeliggjering og streng overvåkning etter krigen, på grunn av sin tilknytning til Sovjetunionen. Olsen understreker at partisanhistorien ikke bare en fortelling om offra, men om modige og robuste mennesker.
4: Mange måtte betale en pris. Det var innleggelse på psykiatrisk, og det var det ene med det andre. Men slutsummen at de var sterke. Jeg vil si det sånn at når politiets overvåkningstjeneste svikta, så sto Trygve Eriksen, som jeg har som en sånn hovedperson I min bok, så sto han oppreist I dette her. Og det mange, mange med han gjorde det.
1: En person mistet lappen I går kveld etter en trafikkontroll på E6 I Altaveien. Det meldet politiet. Førerkortet ble dratt inn grunnet for mange prikker og sak opprettes.
0: Det Stine Longva Vedegjære som gir oss de lokale nyhetene I firmasendingen I dag.

0: You weren't there, sang Lene Marlin. I tre tiår så har Pomorfestivalen i Vardø vært en møteplass der historie, fellesskap og skapeglede har samlet lokalsamfunnet til dugnad. Og nå festivalen i gang igjen. Vi skal til Pomorfestivalen rett etter litt musikk.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Meant to be fikk jeg av Bebe Rexha og Florida Georgia Line. I tre tiår så har på Morfestivalen I Vardø vært en møteplass der historie, fellesskap og skapeglede har samlet lokalsamfunnet til dugnad. I år så markerer festivalen 35 år, noe som markeres med et omfattende program, det forteller festivalsjef Eva-Lisa Robertsen.
1: Det går I et her, masse moro for små og store som skjer I Vardø, så det, nå vi I gang.
2: Ja, nå har jeg nettopp vært og sett på flotte bilder fra små og store barn I Vardø.
1: Ja, vi har hatt et prosjekt som har gått gjennom hele året, hvor, vi har, hvor det blir gitt ut en bok som heter Skrufsgaten. Og den har vi hatt et opplegg med Vardø skole, og hvor de har fått både fær på forskjellige alternative historietimer med de her ungene, da, og hvor de har laget kunstverk og basert på den boka da, og på Vardøs historie og identitet, og I tillegg sånne installasjoner om hvordan Vardøs så ut for 400 år siden. Så det har vært kjempeartig. Nå har den kunstverste, og på fredag skal vi selvsagt på skattejakt etter skruvskatten, så nå de stopper oss hele tiden og spør hva det det vi skal finne skatten, sier de.
2: Og det ringer og det ringer.
1: Det ringer og det ringer. Nå skal jeg skru på lydløs.
2: Sånn. Men jeg har sett på programmet, og det det foregår fra morgen til kveld. Hvordan vil du beskrive Pomorfestivalen?
1: Det jo en fantastisk folkefest egentlig, med, og alt det med utgangspunkt I Vardøs historie og kultur og identitet. Så det som jeg synes kjempeflott med Pomorfestivalen det at det så mange som bidrar inn, og det mange ulike arrangører, både frivillige lag og foreninger. Det næringsliv og det enkeltpersoner som bidrar, så det utrolig artig. Det et stort puslespill som syr sammen og som skaper masse, masse gode opplevelser og aktiviteter som man kan delta på alt fra konserter, foredrag, kunstutstillinger, verksted og amkar, og det blir foredrag, og det blir latter, og det blir dans, og det blir moteshow, og det blir mat I all slags varianter, konsert I gatene, og det er kjempemasse. Så det utrolig artig å se alle menneskene som både kommer hjem til Vardø, men også de fastboende som bor her, og det å kunne møtes, og så det mye turister og mange tilreisende, så det kjempemasse spennende, det et mangfoldig program, og jeg håper at mange I rundt fjorden også tar turen til Vardø I de her dagene.
2: Ja, for det du nevnte at her bidrar også befolkningen. Kan man si at dette en gedigen kulturell dugnad?
1: Ja, absolutt. Og det klart at på Morfestivalen I år så vi 35 år, så det jo en godt etablert festival I Vardø, og den har blitt arrangert I ulike former, men jeg tenker at sånn som festivalen nå, så man viser store deler av byen, og det utrolig masse ulike ting som egentlig viser det mangfoldet som I Vardø.
2: Men hva betyr en sånn festival, den altså overlevde I 35 år, hva betyr den for byen?
1: Jeg tenker at den betyr veldig masse, og det egentlig det som man prøver å gjøre, og både skape gode møteplasser, gjør hverandre stolt ut av det vi har å vise frem, og egentlig ha det fint I lag. Så jeg tenker at det skaper masse liv og aktivitet, ikke bare I festivaldagene, men det jo også før og etter, og egentlig gjennom hele året, at man jobber med på Morfestivalen. Så det klart at det veldig mange som også, kanskje at det med det kulturelle gjør at man får større tilhørighet, og kanskje plutselig noen som flytter hjem, og at de kommer tilbake til Vardø gang etter gang, fordi at vi har jo veldig mange festivaler her, og da er det lettere å kanskje lokke noen hjem etter hvert, også med kultur. Så det jo også en annen festival som har jubileum I år, og det Blues I vintermørket, og der har jo vi valgt I Pomorfestivalen da, og på lørdagen ha en hyllest til Blues I vintermørket. De blir 30 I år, og da har vi boket to publikumsfavoritter, så da blir det full rockabilly-stemning I havneteltet, så det blir veldig artig. Så det jo også I Kiberg, hvor det på Mormarsjen, de har også arrangeres for 35. gang, sånn at det jo klart at det her jo folk som stiller opp på dugnatt år etter år og skaper gode arrangement, gode opplevelser og god stemning I lokalsamfunnene sine, så det kjempeartig.
0: Ja, det var reporter Sissel Wik som møtte festivalsjef Eva-Lisa Robertsen. Festivalen den var helt til søndag, og som avsluttes da med denne Pomormarsjen I Kiberg. Og under festivalen så fortalte journalist og forfatter Per Christian Olsen om sin nyeste bok om partisanhistorien, som tar for seg den lokale historien I Vardø, hvor store deler av samfunnet deltok I motstandskampen under krigen. Og den boka skal vi dykke litt ned i senere her i firmasendingen. Nå fram mot NRK Nyheter 7:30 så skal Eric Clapton gi oss låta Wonderful Tonight.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene, de har allerede startet å gjelde.
2: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
3: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
1: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-åra kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og hentet natta i arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Mannen fra Øst-Finnmark, som arrestert i Russland, kan få en mild dom, det forteller advokaten hans Brynjulf Risnes. Mannen hadde ifølge Risnes med seg ammunisjon over grensa med en feil. At mannen driver lovlig med ammunisjon i Norge bør være formidlende, forteller Risnes.
5: Vi håper at dette kan avdramatiseres nok for oss, og at han får en mild dom, og at han kan vende tilbake til Norge etter det.
4: Jakob Mikkelsen i Skiberg merket økende interesse for partisanhistorien i Finnmark under 2. verdenskrig. Skiberg var et sentralt knutepunkt for motstandsarbeidet der lokale fiskere smuglet agenter og forsyninger over til Sovjetunionen. Mikkelsen sier at han får henvendelser fra både studenter og turister, og at mange søker seg til Partisanmuseet i Skiberg for å lære mer om historien.
6: Folk har fått øynene opp, og jeg har hatt flere studenter som skriver hovedoppgaven, som har lånt bøker og lånt lesestoff til som skal skrive hovedoppgaven om partisanene. Så det noe som absolutt nå brer om seg, og for å snakke om Kiberg, de har det her partisanmuseet og kan vise, og du ser hva biler som står her nå i sommerhalvåret. Det er hver dag, ikke bare en, men det er folk hele tiden innom her.
4: For aller første gang setter Dansens Hus i Oslo opp en kvensk forestilling, nemlig Vaimo Voima. Navnet betyr kvinnekraft på norsk, og en forestilling om nettopp kvensk kvinnekraft. Og det er urpremiere 27. august. En person mistet lappen i går kveld etter en trafikkontroll på E6 i Altaveien, det meldet politiet. Førerkortet ble dratt inn grunnet for mange prikker og sak opprettes. Nyhetene fikk du av Stine Lungva Vedere.
0: Det her
7: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: shy guy. Ja, Diana King, hun vil ha en shy guy. God morgen til deg som har skrudd på Frimannssendingen. Her sammen med André Bendiksen og Thomas Bergvold Alstad. Og Thomas, du har sett noe flott på himmel.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg så en ørn. En ørn som svevde over Alta sentrum. Og når det er jo en del måser her i sentrum. Og du legger kanskje ikke så mye merke til det. Du ser en her og der. Men nå, når denne ørna kom, da var alle i beredskap. Alle var i lufta. Det var da du først skjønte at det er ganske mye måse her.
0: Du måtte en ørn til.
1: Du
0: måtte en ørn til for å se hvor mange måse det er i Alta sentrum. Ørna har jo sikkert god oversikt, og det har også vi fått, i hvert fall over temperaturen. Vi har fått en liste som er målt klokka 6. Vi starter i dag i nevnte Alta 10 grader. Det er det også i Hammerfest. På Anakken er målt 8 grader og 7 grader i Sitsjajavri.
1: Ja,
0: og
1: i Karasjok så er det 8 grader. Tanabru har 7. Vadsø er på 10 grader. Vardø er på 11 grader, mens Kirkenes har 8 grader.
0: Så har vi fått noen trafikkmeldinger. Vi starter på Riksvei 94 mellom Kvalsund bru og Hammerfest. Der meldes det nå om fare for dyr. Det gjelder begge retninger. Vi kan vel anta at det er rein.
1: Ja, og så vil deler av E75 i Vardø sentrum stenge i dag klokka 11. Og det er på grunn av Pomorfestivalen som er i gang. Det er altså Kaigata som er berørt, og omkjøring det er skiltet.
0: En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønnet, kvinnekraft og historiske kjønnsroller. Det skal du bli mer om rett etter litt musikk.

0: Neste stasjon fikk vi av Emilie Hollow. En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønn, kvinnekraft og historiske kjønnsroller og får sin premiere I slutten av august. Vaimo Voimab, som betyr kvinnekraft, Karo Tanssi Dance Company sin andre forestilling. Kunstnerne forteller at de synes det spennende å jobbe med det kvenske perspektivet I dans og musikken.
1: Det har vært kjempespennende å ikke bare forholde seg til sin egen kropp, men også omgivelsene og ja, veldig fin prosess.
2: Det sier Satyeshna Siva Mohan, en av danserne I Karo Tanssi Dance Company. Hun ønsker å formidle kvensk kvinnekraft gjennom forestillingen.
1: Man har ekstra verktøy som kanskje kan tydeliggjøre enda mer hvordan man føler og ja, det man vil fortelle da. At vi, ikke både gjennom dans, men også noe musikk og gjennom ulike tekstiler, liksom. Jo flere ting vi får brukt som et verktøy på en god måte, jo tydeligere blir det også for de som ser på.
3: Veldig kult å få komponere musikk til dans da, på den måten. Det en skikkelig gøy utfordring som jeg føler at jeg vokser veldig mye på da.
2: Den ferske komponisten Hilja Balsnes Løvik har laget musikken til danseforestillingen og opptrer sammen med kunstnerne. Hun har vært opptatt av dette temaet lenge.
3: Dette med kvinnekraft, da, på en måte, hvis man skal, eller ja, og feminisme, og det et tema som jeg har jobbet mye med før, også I musikken min. Men jeg synes at det gir en annen dimensjon å skulle gjøre det I et kvensk perspektiv, og at det veldig fint den her at det et så viktig poeng for forestillingen at det ikke fokus på undertrykkelse men på den kraften da og at det også veldig tydelig I den kvenske kulturen at det en sånn, den drivkraften at vi jobber mye med den og løfter den fram og det synes jeg ja, det liker jeg veldig godt
2: De har blant annet med seg fiskegarn på scenen
4: Og da var det veldig fint å prøve garnet ute, men da fester det seg jo ting I garnet. Og så det litt morsomt, fordi når vi har jobbet med garnet på scenen, så blir man sånn, det fester seg, men så gjør jo egentlig garnet akkurat det skal det gjøre.
2: Koreograf og danser Astrid Serine Hol forteller at navnevalget Vaima Vaima ikke var tilfeldig.
5: Hvis man oversetter det fra finsk til norsk, så betyr det konekraft. Fordi Vaima på finsk kone, på kvensk så det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte personen. Og hun brukte det som litt sånn der statement på at det oss. Og så ble det veldig populært. Og I dag så tror jeg de fleste I de kvenske miljøene kjenner til ordet, og mange har det som liksom sitt yndlingsord på kvensk.
0: Ja, det sa til slutt koreograf og danser Astrid Serine Hol. Og forestilling om kvensk kvinnekraften kan du få med deg fra august. Og du kan også lese mer om denne forestillingen på NRK.no Finnmark. Reporterer I saken var Hilde Olausen og Nina Rantala Eriksen. Du spent på hvordan været blir I løpet av dagen, og ikke minst I morgen? Det skal vi få svar på rett etter at London Beat har gitt oss «I've been thinking about you».

0: Vi hørte London Beat her I firmasendingen, hvor vi nå har fått besøk av vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, mens noen I fylket her våkner til sola som glimter mellom skyene, så det andre som våkner til en langt våtere dag.
1: Det stemmer. Enkelte steder så kan det bli en god del nedbør I dag. Det blir for det meste ja, skyet eller delvis skyet. Først på dagen så starter det med en god del regn på Finnmarksvidda og I Øst-Finnmark. I spesielt I Øst-Finnmark så kan det bli... En god del nedbør I løpet av dagen, sånn I Karasjok til nå så har det kommet 11 millimeter, så det jo litt nedbør I det som går. Eller så blir det perioder med sol langs kysten, så blir det mot kvelden, så blir det tilskyende fra sør og muligheter for lett regn. Det blir skiftet bris, periodisk frisk bris utenfor steder, med forbigående sørlig liten kuling langs kysten I øst.
0: Hvordan blir været da I løpet av morgendagen? Er det håp om at det kanskje blir litt sommerlig?
1: Det blir nok litt bedre I været, det gjør det nok. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir enkelte perioder med byger, enkelte byger med regn eller yr, men stort sett opphold og muligheter for gode perioder med sol. Og det blir, ser nok ut at det blir en heving I temperaturen I løpet av morgendagen, så det jo gode nyheter det for helgen.
0: Vi har jo veldig mange festivaler som I gang rundt omkring hele fylket. Det mulig på en måte å spå hvor I Finnmark som kanskje kan stikke av med det beste været I helga?
1: Det litt vanskelig å si. Det jo litt brette byger som kan gå litt her og der, men sånn... For det meste så ser det ut som mye av Finnmark kan få ganske greit I helgen, altså det, og det kan jo, enkelte steder kan det nok nærme seg 20 grader, ser det faktisk ut som, så det jo positive nyheter det.
0: Fantastiske nyheter du kom med på slutten. Takk skal du ha, vaktavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, så får du en god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var fine ting å høre, rett og slett, for det ser ut til at alle I Finnmark kanskje går mot en fin helg. Nå skal vi høre Elinor, Higher Than I've Ever Been.

sang Eleanor her I Finnmarkssendinga og frem til NRK Nyheter klokka 7. Så skal Coldplay gi oss låta In My Place. Så fortsetter vi jo selvfølgelig her I Finnmarkssendinga frem til klokka blir 9. Det blir mye festival, det blir regntrøbbel I Lakselv, og det blir en bok om partisanhistorien. Ingen grunn til å skru av radioen med det første.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU. Og de skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen, og jeg heter Hanna Kolås.
6: NRK Finnmarksnytt. Mannen fra Øst-Finnmark som ble arrestert i Russland i mai, kan få en mildere dom og være hjem igjen i løpet av august. Det tror hans norske advokat Brynjulf Risnes. Forretningsmannen hadde ved en feil ammunisjon i bilen da han krysset grensa og ble varetektsfengslet i Murmansk i slutten av mai. Onsdag denne veka fikk han møte sin russiske forsvarer. Ifølge Risnes mannen ved godt mot, men familie og venner hjemme i Norge har vært bekymret for han. Nye funn og stadig mer tilgjengelig materiale om partisankampen i Finnmark gjør at forfatter og journalist Per Christian Olsen nå skriver ny bok. Mange av de overlevende partisanene ble møtt med mistenkeliggjering og streng overvåkning etter krigen, på grunn av sin tilknytning til Sovjetunionen. Olsen understreker at partisanhistoria ikke bare en fortelling om offere, men om modige og robuste mennesker.
7: Mange måtte betale en pris. Det var innleggelse på psykiatrisk, og det var det ene med det andre. Men slutsummen at de var sterke. Jeg vil si det sånn at når politiets overvåkningstjeneste svikta, så sto Trygve Eriksen, som jeg har som en sånn hovedperson i min bok, så sto han oppreist i dette her. Og det mange, mange med han gjorde det.
6: Det nye bygget, Tjoar ved Matta, for lite for flere av fagene på samisk videregående skole. Det forteller de ansatte på skolen til NTL-magasinet og Frifagbevegelse. Plassmangelen gjør at elever og lærere bruker mye tid på å hente utstyr fra oppbevaring. Bygget åpnet i 2024 og koster over 500 millioner kroner. Flere nyheter finner du på nrk.no, Troms og Finnmark. Og nyhetene fikk du av Stine Lungva-Vedjere.
8: Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Vi hørte The Shoop Shoop Song som vi fikk av Cher. Ja, god morgen til deg. Vi kommet til fredagen. Det verdens beste dag. Klokka blitt 7:08 denne morgenen. Og etter at vi har hatt en del grått vær med temperaturer som har liksom vaket rundt 10 grader, så gir jo værmeldingen oss et skikkelig håpning mot helga.
1: Ja, for det meldes jo både sol og temperaturer opp mot 20 grader flere plasser, og til og med over 20 grader enkelte steder.
0: Og da vet vi jo hva som skjer her i Finnmark. Hvis det noe som kan minne litt om sommervær, ja, da skal dagen virkelig utnyttes. Da kjører vi på med fullblod sommer.
1: Ja, ja, og vi i Finnmark-sendingen, vi jo derfor litt nysgjerrig på hva du skal bruke helga til, nå som det meldt så godt vær.
0: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner fram til firmasendingen. Hvordan type helgeperson er du? Er du en sånn person som holder helga hellig og skal slappe av og ta dem ro? Eller er du blant dem som bruker helga til å ta igjen alt det man ikke rakk i løpet av uka?
1: Nei, vet du, jeg slapper av egentlig. Ja. Jeg tenker sånn, før at jeg har kjøpt meg hus og bolig og sånt, og må pusse opp, bruke helga fornuftig, ja, så kan jeg bare slappe av.
0: Jeg synes, hvis det noe man ikke har rukket å gjøre, så kan man kanskje prøve å få gjort det på fredagen. Og hvis man ikke rekker fredagen, da tar man det neste uke. Men nå synes jeg at i og med at det er meldt godt vær nesten over hele Finnmark, som meteorologen kunne fortelle oss, så synes jeg at hvis det noe du ikke har rukket å gjøre, la det vente til mandag.
1: Ja.
0: Få på deg shortsen. Finn fram badeklærne. Det er jo ikke så varmt i havet, men kanskje du finner et badevann.
1: Ja, absolutt.
0: Få på grillen. Hva skal du gjøre i helga nå når sola besøker oss med temperaturen som litt over 10 grader? Send en melding til oss i appen NRK Radio. Finnmarkingen som tiltalt i Russland kan få en mild dom og være hjemme igjen i august. Det tror hans norske advokat. Det skal det bli mer om rett etter Chris Holsten.

0: sang Chris Holsten her i Finnmarkssendinga. Mannen fra Øst-Finnmark som ble arrestert i Russland i mai kan være hjemme igjen i løpet av august. Det tror hans norske advokat Brynjulf Risnes. Mannen hadde ved en feil ammunisjon i bilen og ble varetektsfengslet i slutten av mai. Onsdag denne uka så fikk han møte sin russiske forsvarer.
1: Hun rapporterte om at han ved godt mot, og at han håper at dette kan være overstått så fort som mulig.
2: Brynjulf Risnes den norske advokaten til forretningsmannen. Mannen ble arrestert og varetektsfengslet i Murmansk i slutten av mai, og saken kjent i Norge uka etter. Risnes sier at de ikke har fått noen klar dato for en rettsak, men at de har en formening om når det kan skje.
1: Vi håper at det kan skje nok så raskt, og har håp om at det vil skje i løpet av august, men akkurat dato har vi ikke fått det med. Så håper videre da at han kan komme igjen til Norge nok så kort tid etter det.
2: Her hjemme i Norge har mannens familie vært urolig for ham.
1: Det er klart de er bekymret, og det er jo alle som står nært. Det å sitte i fengsel i utlandet og kanskje ikke forstå språket og så videre, det er en vanskelig og ubehagelig opplevelse, og vi håper da at den opplevelsen blir så kort som mulig.
2: Etter det Risnes forstår, har han det etter forholdet nok så greit i fengselet.
1: Jeg kjenner ikke noen detaljer, altså, men jeg tror det er normalt bra. Så får vi høre mer detaljer fra når han kommer hjem, tenker jeg.
2: Det norske utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland. Forretningsmannen har vært mye i landet tidligere. Ifølge den spiondømte Frode Berg, som selv fikk oppleve russiske fengsler, er det en fordel for nordmannen at han kjenner russisk væremåte. Tiltalen mot mannen handler om at han tok med ammunisjon over grensa. Ifølge advokat Risnes skal det dreie seg om en beskjeden mengde.
1: Så vidt jeg forstått det, så dreier det seg om noen patroner som gjenglemt i en bil. Det hender seg tid til annen at han har det i bilen, og så har det bare blitt gjenglemt her. Så det er jo ikke noe lurt å kjøre til utlandet med den type ting. Fordi det kan hende at det da setter i gang visse prosedyrer som har skjedd her.
2: At mannen driver lovlig med ammunisjon i Norge, med tillatelse fra den norske staten, bør være formildende, sier Risnes.
1: Vi håper at dette kan avdramatiseres nok så raskt, og at han får en mild dom, og at han kan vende tilbake til Norge etter det.
0: Reporter i saken var Knut Sverre Horn, og du kan lese mer om saken på nrk.no Finnmark.

0: I natt knuste månsang Mamas Garden. Frem mot Finnmarksnytt så skal vi høre Rebecca Bangfield og Untangling.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield ga oss låta en tangling her I filmansendinga. Klokka har blitt 7:07 denne fredagsmorgen. Det tid for filmansnytt. Og aller først skal vi høre at mannen fra Øst-Finnmark som arrestert I Russland kan få en mild dom.
1: Det tror hans advokat Brynjulf Risnes. Mannen hadde ifølge Risnes med seg ammunisjon over grensa ved en feil. At mannen driver lovlig med ammunisjon I Norge bør være formidlende, forteller Risnes.
2: Vi håper at dette kan avdramatiseres nok for oss, og at han får en mild dom, og at han kan vende tilbake til Norge etter det.
1: Jakob Mikkelsen I Skiberg marka økende interesse for partisanhistoria I Finnmark under 2. verdenskrig. Skiberg var et sentralt knutepunkt for motstandsarbeid, der lokale fiskere smuglet agenter og forsyninger over til Sovjetunionen. Mikkelsen sier at han får henvendelser fra både studenter og turister, og at mange søker seg til Partisanmuseet I Skiberg for å lære mer om historien.
3: Folk har fått øynene opp, og jeg har hatt flere studenter som skriver hovedoppgaven som jeg lånte bøker og lånte lesestoff til som skal skrive hovedoppgaven om partisanene. Så det noe som absolutt nå brer om seg, og for å snakke om Kiberg, de har det her partisanmuseet og kan vise, og du ser kabiler som står her nå i sommerhalvåret. Det hver dag, ikke bare en, men det folk hele tiden innom her.
1: For aller første gang setter Dansens Hus I Oslo opp en kvensk forestilling, nemlig Vaimo Voima. Navnet betyr kvinnekraft på norsk, og stykket skal utforske det kvinnelige kjønn I et kvensk perspektiv. Det forteller koreograf Astrid Serine Hoel fra Kurhu Tansi Dance Company.
4: Det som vi har lyst til å fortelle I Vaimo Voima den kvenske kvinnehistorien, men også hva det betyr å være kvinne I dag. Og Vaima på finsk betyr kone, men på kvensk så betyr det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte.
1: Forestillingen har urpremiere 27. august. Båtsfjordbruket hadde et underskudd på nesten 20 millioner kroner I fjor, det melder Fiskeribladet. Selskapet hadde inntekter på over 270 millioner kroner. I årsberetningen peker styret på vanskelig tilgang på fisk og høye råvarepriser som mulige årsaker. De jobber nå med å øke effektiviteten I driften. Det kokevarsel for drikkevannet I Lille Læresfjord, melder Alta kommune. Det påvist bakterier I vannet etter en rutinemessig vannprøve. Kokevarslet gjelder frem til kommunen har fått nye prøvesvar som tilsier at vannet hygienisk trygt igjen. Varangerfestivalen, som gjenger staben 6. til 8. august, blitt utsolgt for festivalpass. Med både lokale og eksterne artister på programmet der heldigvis fortsatt noen dagspass igjen, det melder festivalen på sin Facebook-side.
0: Det Stine Longva Vedegjerde som gir oss de lokale nyhetene I filmsendinga I dag. Frem mot Dagsnytt 7:30 så skal Michael Jackson og Sida Garrett gi oss låta «I just can't stop loving you».

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU, det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja, tenmexing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det er heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noen varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkter er det nå som blir råket?
6: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av denne tollen.
0: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tall viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
8: En 4-5 tusen kanskje i måneden, ja.
9: Kan du spare til?
8: Jeg kan også spare til bryllup.
9: Sparer du til noe?
10: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
11: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
12: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing i rentefond.
11: Sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondets forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner i rentefond og like mye i aksjefond.
12: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
11: Spareøkonom Else Sundfør i Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
13: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort i aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene i rentefond.
11: Det er nå over 2,1 million spareavtaler i fond i Norge.
13: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
9: Hvordan synes du det går?
10: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
8: Jeg har vel satt av en 70-80 000 eller noe sånt.
9: Det er dyrt å gifte seg også.
8: Det er veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
9: Hva tid skal dere gifte dere?
8: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White-Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer i Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene i landet. Og utenriksreporter Nora Geirandingstad, nå er hjelper på vei.
14: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brannfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo i store områder rundt flere kjente turiststeder i Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst og i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i området.
0: Og i Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
14: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila. Og bare i Madrid-området er 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila er det en brann som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og der er over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
14: Ja, på Sicilia er det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet i Calabria er det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret i Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geirandingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalla tan-maxing.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brun farge.
15: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere.
16: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola. Som regel, synes jeg. Blek-maxing.
17: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
18: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
19: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
20: More and more young people are baking in that peak summer sun.
21: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
17: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp. Gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
22: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
17: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huda. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
22: Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Da solen et problem.
0: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
3: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
4: Ja, god morgen til deg som har skrudd på Finnmarkssendingen. Det blitt fredag. Klokka den har kommet seg fram til 7:50. Og vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, han har en glad nyhet til alle som lei grått og vått vær og temperaturer rundt 10 grader.
5: Det jo litt spredte byger som kan gå litt her og der, men sånn... For det meste så ser det ut som mye av Finnmark kan få ganske greit I helgen, altså det, og det kan jo, enkelte steder kan nok nærme seg 20 grader, ser det faktisk ut som, så det jo positive nyheter det.
4: Absolutt glad nyheter, Thomas.
23: Ja, da vi glad for å endelig få litt temperaturer her, og litt sol. Ja,
4: vi sultefôret på temperaturer som minner om sommer. Nå skal vi kanskje endelig få det I helga, og da det jo det å bruke denne helga på en god måte. Hva skal du bruke helga til? Send oss en melding I appen NRK Radio, der det finner frem til Finnmarkssendingen. Vi har fått en melding av en som allerede I gang med å bruke helga til noe fint.
23: Absolutt. Her sendes det god morgen fra Sørvær, der været fantastisk, og Sørøyfestivalen svenger seg på andre dagen, og kaffen nytes mens folk sover etter en lang nattsfeiring. Ha en fantastisk dag, hilsen av Magnor fra Camp Teltplass på vakre Sørvær.
4: Og det en veldig fin camp, den teltcampen på Sørvær, så ja, han har nok helt rett, det veldig vakkert der, med sunne utsikter han har der med en sånn nyte kaffen. Jeg har jo akkurat ordnet meg en ny kaffekopp. Den skal jeg nyte nå snart, for om en liten stund så skal vi snakke om festival selvfølgelig. For I hele helgen så skjer det jo festivaler rundt omkring I Finnmark. En av dem verdens nordligste bryggefestival. Vi skal snart høre fra en av artisterne som spiller der hver eneste dag av festivalen, rett etter James Blunt.

0: James Blunt ga oss låta You're Beautiful, og noe som vakkert, det jo alle festivalene som I gang rundt omkring I Finnmark. Fra Bugenesfestivalen, Pomorfestivalen I øst, Ingridagen ute I Havgapet til Sørrocken I vest, og ikke minst verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg. Og en av artisterne som spilte I Skarsvåg I går, og som spiller igjen I kveld, og på lørdag, det han Kjetil Linnes.
1: Nei, jeg tror det blir helt fantastisk. Det her jo fjerde året for meg her borte I Skarsvåg. Og det jo en fantastisk fin festival. Så jeg jo superglad hver gang den boker meg. Så det her tror jeg blir bra.
2: Ja, hva kan publikum forvente fra deg?
1: Nei, de kan jo forvente det, holdt på å si, det vanlige som jeg bruker å levere. Og det jo kjente låter, allsang og ja... Så det blir litt fest og moro.
2: Hva betyr det for deg å få spille på litt sånn mindre lokale festivaler sammenlignet med litt sånn større?
1: Nei, jeg synes jo egentlig at denne type festivaler de beste. For du får en helt annen kontakt med folk. Og nei, selve festivalen, alt som rundt mindre. Og da føler jeg at det blir mer sånn intimitet. Og du får prate med folk på en annen måte og... Nei, det er bare kos hele helgen, altså.
2: Jeg lurer på Finnmarksfestivaler. Hvordan skiller de seg ut fra liksom, andre plasser?
1: Nei, det jo... jeg har ikke spilt på så mange andre sånne festivaler utenfor Finnmark, da, så jeg kan kanskje ikke uttale meg på om det, da. Men jeg har jo vært på en god del festivaler rundt omkring. Og Finnmarksfestivaler, spesielt sånn som her ute I Skarsvåg og I Kokelv, og de jo... Det en sånn størrelse på dem at du treffer jo veldig mye kjent folk, og alle bare helt superhyggelige, og ja, bare der for å ha det artig, liksom. Så, nei da, det er bare kjempekos, altså.
2: Og så ser jeg jo at du spiller torsdag, fredag og lørdag, og under Kokelv Live så var det fredag og lørdag. Så jeg lurer på, blir du ikke sliten?
1: Nej, alltså bankebordet alltså. Det är jag håller ut och jag har ju en god del erfaring med att spela många dagar I sträck så så jag börjar få god träning och jag håller på med det här I några år. Jag började väl att spela som runt 2009-2010. Och så har det egentligen bara blivit mer och mer och det klart, man får ju massa god träning när man spelar mycket och det må jeg kunne si at jeg gjør.
2: Og til slutt, har du en favorittlåt du liker best å spille live?
1: Nei, altså, det varierer egentlig fra gang til gang. På de forskjellige plassene jeg spiller, så det jo litt forskjellige publikum. Og, ja, men og låtene varierer egentlig fra gang til gang. Så det jo noen som som sånn bankers uansett hvor du spiller og en av dem jo Sweet Caroline det jo en låt som slår an uansett hvor du spiller I verden så den står ganske høyt
0: Ja, det sa Kjetil Linnes til Thomas Bergvold Alstad og vi gir ikke slipp på Bryggefestivalen vi skal snart høre mer fra Skarsvåg men først så skal vi høre da den her sangen som Kjetil Linnes snakker om Sweet Caroline

0: Diamond der med Sweet Caroline fikk vi der, og bedre allsang kan knapt finnes ifølge Kjetil Linne som spiller hver dag på verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg, og festivalen godt I gang. Den startet I går. Nytt av året festivalstyret for Skarsvåg bygdelag. De har nemlig tatt over roret for festivalen. Vi har med oss leder I bygdelaget Espen Sanna. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Hvor du nå?
1: Nei, nå sitter jeg nå her med kaffekoppen. Jeg måtte jo gå litt tidlig I sengs I går, siden jeg skulle på radioen I datter morgen, og gjøre meg klar til intervju. Et nydelig vær.
0: Ja, sånn det når NRK Finnmark ringer. Da må man stå opp tidlig. Festivalen startet jo I går. Hvordan har det gått?
1: Det har gått veldig bra. Vi var mange folk på åpninga, og vi markerte både at vi fikk en årets karsvåging, så var Britt Malin fra Tromsø, og det var bra med folk også på åpninga, og hele campen helt full av campingvogner, og god stemning og fint vær.
0: Ja, du sier jo hele campen full, for festivalen, den jo utsolgt. Hvorfor tror du at dere har solgt så bra?
1: Nei, altså jeg tror det noe unikt. Vi har litt aktiviteter I tillegg til selve musikkarrangementet. Vi har palleløp, vi har rokonkurranse, vi har markestager, og vi har lassokasting. Og ja, det er jo noe spesielt å komme til Skarsvåg, og den har blitt bare større og større og større for hvert år.
0: Og I tillegg skal dere ha en markering også under festivalen.
1: Ja, vi skal markere verdensdagen for forebygging av drukning.
0: Og hva skal skje da?
1: Det skjer klokka 2 på lørdagen, og da kommer fiskeriministeren og skal bli fyrt ned fra Sarkvin her og over på redningsskøytet, og det blir full fart I havna. Så, og palleløpet det går omtrent samtidig.
0: Og I tillegg til alt det her som skal skje av aktiviteter og markeringer, så det jo også musikk. Og hvordan artister dere har på programmet I år?
1: Ja, det vi har hatt Agnete fra Honningsvåg, Saba, og vi har Ravi I dag, og ikke minst I morgen så kommer Mollerock til Skarsvåg, og det første gangen vi har fått de her, og det utsolgt, og det folk som ringer meg og spør om å få billetter og få billetter, så I morgen så blir det utrolig trøkk ned på bryggen når Mollerock skal spille på Kaja. Vi får håpe Kaja holder.
0: Ja, det blir spennende å se. Det kan bli litt, gynging der.
1: Det kan helt sikkert bli.
0: I 5 år så har jo Bryggefestivalen foregått I regi av tidligere festivalsjef Andreas Børvik, og nå har altså dere I Skarsvåg bygdelag tatt over. Hvorfor tok dere over?
1: Ja, vi ønsker å beholde det som et arrangement I bygdelaget. Jeg sier ikke at Andreas skulle ta over privat, men vi ønsker å beholde det der, og Andreas har gjort en kjempejobb gjennom mange år, men vi har en ny generasjon I Skarsvåg som ønsker å holde dette her innenfor bygdelaget, og ikke privatisere det som mange av disse andre festivalene rundt omkring I Finnmark.
0: Ja, hvordan står det til med frivilligheten nå til denne festivalen?
1: Vi jo 30 mennesker her I Skarsvåg, så det ikke mange det sammen, men noen av de yngste jo flyttet til Honningsvåg, og de fortsatt med oss, og hadde ikke vært for de, så hadde ikke vi fått dette her, og folk står på flere måneder I forveien, og ikke minst og med og sponsor, og det en kjempeinnsats fra alle her for å få dette til.
0: Og en ting man kanskje glemmer litt under en festival som veldig viktig, jo da vaktholdet. Hvem det som holder vakt hos dere da?
1: Der har vi hatt en solid gjeng fra MC-klubben I Honningsvåg. De gjør en fantastisk jobb, og vi helt avhengig av at de kommer hvert eneste år, og de sikkert avhengig av oss også, og får noen penger inn I kassa si. Og dette har vært en festival som har gått rolig for seg. Jeg håper også at det blir rolig sånn sett I år også.
0: Tipper det blir ordning på vaktholdet når MC-klubben tar ansvar.
1: Ja, gutter og jenter med respekt, så dette blir veldig bra.
0: Hva tenker du skiller Bryggefestivalen ut fra andre festivaler?
1: Det jo verdens nordligste. Det jo en ting, men vi ligger jo her ute I havgapet, og vi har fått det til med at, i utgangspunktet så begynte jo dette her som en samling for utflyttet skarsvåginger som kom tilbake på sommeren og ville samles og ha litt sosialt, og det har jo bare blitt større og større, og vi har fått kjente artister I flere år, og nå har det jo da blitt veldig, veldig populært å komme hit, og I kombinasjon med alt det andre som vi driver med, markedsdag, lassokasting og anvederløp, og at folk møtes, de treffes, det jo bare tredje mennesker som bor her, men det mange utflyttet skarsvåginger som kommer tilbake og har det kjempegøy, både I teltet og rundt omkring, og griller, og når det fint vær, så blir det helt topp.
0: Tusen takk at du tok deg siden til en prat med oss I firmasendingen og måtte stå opp litt ekstra tidlig. Espen Sanda, masse lykke til med Bryggefestivalen.
1: Takk skal du ha.
0: Og fram mot NRK Nyheter så skal Miles Smith gi oss låta Nice to meet you.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter.
1: Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SPN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte i natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
2: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blir dyre når det kommer ut av tolllagret, og det må noen i USA betale.
1: Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
3: Det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
1: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne i de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Mannen fra Øst-Finnmark som ble arrestert i Russland i mai kan få en mildere dom og være hjemme igjen i løpet av august. Det tror hans norske advokat Brynjulf Risnes, som sier forretningsmannen ved en feil hadde ammunisjon i bilen da han krysset grensa. Onsdag denne veka fikk han møte sin russiske forsvarer. Ifølge Risnes mannen ved godt mot, men familie og venner hjemme i Norge har vært bekymret for han. Nå kommer det ut en ny bok om partisankampen i Finnmark, det forteller forfatter Per Christian Olsen. Økende interesse og nytt materiale tilgjengelig er noen av grunnene bak den kommende boka, som handler om partisanenes tilknytning til Sovjetunionen.
5: Mange måtte betale en pris. Det var innleggelse på psykiatrisk, og det var det ene med det andre. Men slutsummen er at de var sterke. Jeg vil si det sånn at når politiets overvåkningstjeneste svikta, så sto Trygve Eriksen, som jeg har som en sånn hovedperson i min bok, så sto han oppreist i dette her. Og det mange med han gjorde det.
4: Båtsfjordbruket hadde en inntekt på over 270 millioner kroner i fjor, men gikk allikevel i minus, det melder Fiskeribladet. Underskuddet var på nesten 20 millioner kroner, og vanskelig tilgang på fisk og høye råvarepriser er mulige årsaker. Det peker styret på i årsberetninga, som nå jobber med å øke effektiviteten i drifta. Den kvenske forestillingen Maimo Voima blir satt opp på Dansens Hus i Oslo, noe som gjør den til den første kvenske forestillingen hos deg noensinne. Navnet betyr kvinnekraft på norsk, og er urpremiere 27. august. Flere nyheter finner du på nrk.no, Troms og Finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Vedgjerre.
6: er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
7: P1. Porsanger-ordføreren han har fått klager fra flere innbyggere om at det regn I Lakselv sentrum. En ekstremt konfliktfylt sak, sier ordføreren, mens styreleder I reinbeitedistriktet mener ordføreren høyser opp stemninga. Nå har de to blitt enige om en løsning. Vi skal snakke med begge de to her I Finnmarkssendinga om hva de har blitt enige om, nå rett etter Bruce Springsteen.

0: vi hørt Bruce Springsteen med låta The River. I sommer så har flere rein trukket inn mot Lakselv sentrum. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersvik har fått tilbakemelding fra innbyggerne og sier til i Finnmark at folk nesten på gråten når de varsler om det de opplever. Styreleder i Reinbeitedistrikt 14A, Per Jon Aslaksen Anti, han sier ordføreren høyser opp stemninga. Nå har kommunen og Reinbeitedistriktet møttes for å bli enige om en løsning. Vi har med oss ordfører Hersvik. God morgen til deg.
1: Ja, morgen til deg, ja. Alle litt rann.
0: Og så har vi med oss styreleder i Reinbeitedistriktet, Aslaksen Anti. God morgen til deg også.
2: God morgen, ja.
0: Aller først, hva grunnen til at rein har trukket inn mot Lakselv sentrum, Aslaksen Anti?
2: Ja, det vel flere grunner til det, og i alle fall den største grunnen jo at de vil vekk fra varmen, og i sentrum er det jo skygger og sånne ting hvor de kan stå uten at sola varmer på den. Det vel største grunnen. Og

0: de følger jo hverandre når de arbeider.
1: Hvordan tilbakemeldinger er det du har fått fra innbyggerne her, Hersvik?
2: Ja, jeg fikk veldig mange i vår der hvor folk opplevde at hagen ble spist opp på vårparten. Og så er det de som klager over at det blir renskit i lekebingene, der det er lekeplass som kommunen har, kirkegården, fotballbanen. Og så er det noen som plager som at de går i hagen sine. Så det er jo variert. Men det er noen som opplever det som veldig tungt. Det er det.
1: Men hva er utfordringen med å på en måte bare flytte de her reinene av slags natt i?
0: Nei, det har vi jo prøvd før, og det, når du tar dem og flytter ut av bygden, så er de tilbake etter en times tid. Så. De må egentlig holde på å si det som vi er blitt der om. Vi må ta ut de dyrene som går i bygden og slakte dem.
1: Ja, kan du fortelle sånn litt? Bare fortsett.
0: Så de ikke rekrutterer nye rein igjen. Da blir det jo vedvarende problem, men hvis vi tar ut alle de oksreinene som er i Årebygd og slakter dem, så kanskje man klarer å løse problemet sånn sett også.
1: Ja, er det det noe løsningen går ut på nå, at man rett og slett må ta ut de reinene som er i sentrum?
0: Vi har vel to løsninger der, men jeg vet ikke jo ingen om man har gjort jobben med det som vi foreslo på møtet. Så vi har jo ikke egentlig gått ut med det. Den løsningen enda, det er vel opp til kommunen der.
1: Opp til kommunen, Hersvik?
2: Ja, vi har selvfølgelig den løsningen som vi kommer til å følge opp og jobbe med. En av de tingene er at vi har nå innkalt et møte med andre reinbeitedistrikt som også kan være inn i sentrum. Og så foreslår vi fra at vi kunne se på om at hvis de måtte slakte dyr som er i brunst, så vil jo det være dyr som går tapt, fordi at det kjøttet er ikke tilgjengelig. Så skal vi se om vi klarer å finne finansiering, og det vil vi klare for de reinene som da må forkastes under slakting. Det er jo ikke så fryktelig mange dyr det er snakk om, hvis man klarer å stoppe det, at det blir større flokker. Så den løsningen er vi 100% av at kommunen kommer til å bakke opp, og vi håper at vi får det til, fordi at det her vil eskalere hvis vi ikke finner en løsning ny.
1: Ja, dere har jo også blitt enige nå om en løsning for rein som trekker inn i Lakselv sentrum, men så er det jo mer utfordrende med rein som trekker øst for Lakselv sentrum, og der er det jo en del jordbruksområder blant annet. Hva er som er utfordringen her, Slagsnanti?
0: Ja, vi har jo hatt beitekrise nesten hvert år de siste årene, og hvis det er sikkert det aldri neste du prater om nå. Og den neste er jo fri for snø nesten hver vinter. Og så har jo de reinene dit som ikke vil ha pellets eller høyder som vi går med under beitekrisa. Og det er noen rein som aldri spiser noe. Det er sånn par hundre dyr. Og så får de ut til neste. Det er vel det problemet du snakker om.
1: Ja, Hersvik, hva tenker du om utfordringen øst for Lakselv sentrum?
2: Jeg tenker at den berører dem som bruker området i dag, men den berører også dem som har hus i området frem mot Ålreia. Så det er Hambuktveien, Brennelv og de bøndene som drifter i det området. Og her mener jeg at prinsippene er viktige. Dette har vært områder som lokalbefolkningen har brukt over lang, lang, lang tid. Så oppstår det en ny situasjon. Rein begynner å trekke inn i området, og de får hagen sine berørt, de som har hagen der. Beiteområdet til sauene, som var fredet fra reindriften, blir belastet med rein, og bøndene får rein på jordene sine. Og da er det sånn at det var ikke sånn tidligere. Det er reindriften som har økt sitt reintall, og som gjør at rein nå siger inn i de her områdene. Da er det reindriften som skal løse det, og overføre den belastningen til innbyggerne. Det mener jeg er både prinsipielt feil, og så er det ekstremt kostbart hvis du skal drive og bygge gjerder rundt hver eneste hage eller hvert eneste område. Det er knapt nok mulig å få til.
1: Det er reindriften sitt ansvar, sier ordføreren. Hva tenker du om det, Slagsnanti?
0: Ja, han sier at det er alt for mye rein. Det har vi jo ikke. Vi har reintallet på plass. Og det der med søv, den er ikke helt god med, for vi har jo et par tusen dyr, eller sau, i beisteområdene våre, så vi har aldri hatt på.

0: problemer med sauenæringen. Der driver jo to store bønder, han Robert Severin og han Mats Ørjan Paulsen. Der hvor vi har beiteområder, det er Rottidalen. Og vi har jo aldri hatt problemer med sauenæringen på sånn sett. Vi har god samarbeid med dem.
1: Og så har vi hørt, Hersevik, så er det ikke kun rein fra reinbeitedistrikt 14A som trekker inn mot Lakselv. Hva gjør kommunen nå, med det her problemet?
2: Vi har innkalt til møte med reinbeitedistrikt som vi nå tror har rein i tillegg i området. Og så har vi et møte og ser om vi kan få dem også til å være med på en løsning for å ikke del komme tilbake. Og så vil jeg også legge til at det er fint at det er to bønder som synes at dette er problemfritt. Men det er nå en gang sånn at de bønderne som opplever at deres avlinger blir ødelagt og at de får rein inn på sitt jord, de skal ikke være skaderidende, selv om det er noen som synes at det er i orden. Så jeg vil tilbake til det er ekstremt viktig at når reindriften endrer sin driftsform og sin drift, sånn at den påvirker andre mennesker, så likhet med at samfunnet skal ta vare på reindriften når vi endrer vår drift, så må det være i motsatt vei, også for reindriften. Dette går begge veier, og det synes jeg ikke at de er flinke nok til å ta inn over seg.
1: Ja, kort til slutt, er du enig i det, Aslak Sananti?
0: Ja, for hvis vi tenker siste året, så var det en spesiell situasjon som vi havnet opp i. At vi fikk beitekris, og all flokken reiste til Lemmivare området, og det var i nærheten av Lakselv. Og når beitekrisutvalget og befarte området, så ble det virkelig at beitekris ble opp. Og så sa de også i vedtak at man kan ikke flytte på den reien, sånn at vi kan flytte til vinterbeit. De var så svake. Så vi fikk dispensjon til å være på sommerbeite hele vinteren igjen. På grunn av det. Det var jo en spesiell situasjon siste året.
1: Takk for at dere var med i firmasendingen på Sjanger, ordfører Jo Inge Hersvik og styreleder i reinbeitedistrikt 14A, Per Jon Aslaksen Anti.

0: sang Jan Eggum i sangen Rykte forteller. Klokka den har blitt 8:57. Vi skal bla litt i avisene i fylket for å se hva de skriver nå denne fredagsmorgen. Og vi starter med Kyst og Fjord. Der overskriften «Tapte siste kamp om Lina». Nærings- og fiskeridepartementet de har avslått Vardø kommunes klage på avslag om utvidet redskapsmengde per person i ungdomsfiskeordningen. Kommunen de mener at dagens grense på 300 kroker per elev gir for lite fangst til at elevene får tilstrekkelig erfaring med hele verdikjeden, fra setting av line til håndtering og videre bearbeiding av fisken.
1: Ja, departementet de viser til at forskriften åpner for at fartøy kan få større samlet redskapsmengde når ungdomsfiske skjer. I kommunal regi, men at begrensningen på 300 kroker fortsatt gjelder per person. Så skal vi ta en liten tur til i Finnmark. Der finner vi overskriften «En børsdag og seks gravferder». Det lå døde fugleunger i peisen. Det var hytteturen til Liv Toril som hadde en makaber start. For i bunnen av ovnen så lå det nemlig seks små fugleunger. Og Liv Toril og mannen de hadde nettopp kommet frem til hytta på Skaidi.
0: Og siden parret til vanlig holdt til i Oslo, så var det jo en stund siden de hadde vært der oppe, og sjokk over å finne seks døde fuglunger var derfor stort. Men de må få en begravelse, det sier hun Liv Toril til avisa. Så skal vi til Sør-Varanger avis, og der overskriften. Kirsten ute hver dag. Jeg elsker det. Kirsten Greiner Ovesen var snar ut så fort hun kom seg hjem fra ferie, og dagen etter at vi kom hjem så plukket jeg dem første, sier hun.
1: Ja, det selvfølgelig Molta det snakk om. Kirsten har allerede plukket 8,5 kilo av bærene.
0: Oi!
1: Hun sier selv at jeg ikke så opptatt av å få mest mulig, fylle fryseren og sånt, men jeg veldig glad i å spise dem selv, og så liker jeg å gi dem bort. Det jo en fin ting å gjøre.
0: Får allerede plukket 8,5 kilo og ikke så opptatt av å få mest mulig. Ja, det bra. Rurer på hvor mye de som skal få mest mulig plukke. Årets egne nettside NRK.no, der kan du lese saker med overskriften «Teste ut økologisk dekke i fotballhallen». Veldig dyrt, men helt nødvendig. For nye EU-regler, de har tvunget halveiere til å investere i et helt nytt granulat fra Sverige. Det kan du også lese mer om på vår nettside NRK.no Finnmark. Nå skal vi høre Jesper Jenseth og Bad Vibrations.

0: Bad Vibrations fikk vi av Jesper Jenseth. Nå skal vi ta og se litt på veivær og trafikk. Vi starter med en værmelding for I dag. Det melder skiftende bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Forbigående sørlig liten kuling langs kysten I øst, og skyet eller delvis skyet vær. Så blir det perioder med regn først på dagen I øst og på Finnmarksvidda, ellers perioder med sol langs kysten, men tilskyende fra sør mot kvelden. Så jeg har fått en liste over temperaturer, så jeg målt klokka 8. Vi starter I øst, Kirkenes 8 grader, det det også I Tanabru. Vats 9 grader, Vardø 10, Mehamn 11, Båtsfjord 8 grader.
1: Ja, Berlevåg de har 10 grader, Honningsvåg på 12 grader, Hammerfest 10 grader, Hasvik 12 grader, Karasjokk og Kautokeino på 9 grader, Alta på 11 grader og Banak på 9 grader. Også lørdagsværmeldinga, der meldes det om sørlig bris, skyer eller delvis skyer, enkelte byger med regn eller yr, eller stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol.
0: Og før NRK Nyheter tar vi med en trafikkmelding på Riksvei 94 mellom Karlsundbru og Hammerfest, der meldes det om fare for dyr, og det her varslet det gjelder altså for begge retninger, og vi kan anta at det da snakker om regn, så kjør ekstra forsiktig om du skal passere da Karlsundbru.
2: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe I konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og I tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter I EU får. Så dette en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
2: Og USA kommer med tolløken fordi de mener Norge blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tolsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl-Vig, hvem har reagert hittil?
4: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tolsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter I flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister I Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
2: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl-Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10.000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten I det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen I Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken I august. Flere tusen tilsette I luftfarten kan bli tatt ut I streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til riksmekleren Norsk Flygelederforening blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut I streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Vi hørte Westlife med sangen Fool Again. For aller siste gang så startet festivalen Sørrocken I Sørvær I går. 750 publikummere skal besøke fiskeværet som normalt har rundt 190 innbyggere. Arrangøren har pekt på høye kostnader og vanskelig drift som årsak til at festivalen ikke skal fortsette samt tap av viktig samferdselstilbud. Reporter Betel Britto I Sørvær tok en prat med en av dem som har vært med på starten av festivalen.
1: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2011, og I år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært her, du har jo arrangert festivalen fra starten. Hva betyr festivalen for lokale folk?
2: Jeg tenker at den festivalen her ute har, som du sier, kommet I 2012 og betydde veldig mye for samfunnet og ikke minst det lokalt næringsliv. Det jo et bolyst arrangement, kan vi egentlig kalle det for.
1: Og I år skal det arrangeres for aller siste gang. Hvordan føles det?
2: Nei, følelsen akkurat nå vel... Nå jeg egentlig fortsatt I oppriggsmodus, så jeg ikke helt kommet der at jeg har... Jeg tror følelsen kommer på søndag, når man har fått oppleve hele helgen. Men akkurat nå så gleder jeg meg til å arrangere festival, og for så vidt gruer meg veldig til søndag.
1: Men hvorfor bestemte dere å avslutte med dette her?
2: Det jo utfordringer. Vi ute, som du sier, I havgapet. Det veldig store logistikkutfordringer å skulle få artister hit, få varer hit, og ja, ikke minst publikum. Det jo tross alt 650 publikummere, og så har du pluss mannskap, og du har artister, så det liksom, det jo total pakke på 750 mennesker, og når du på en plass med 180-200 mennesker som bor fast, så sier det seg selv at du dobler det folketallet ganske mange ganger.
1: Og hvordan har billettsalget vært så langt?
2: Nei, vi har solgt ut alle helgepassene, og vi har noen dagsbilletter igjen, men jeg regner med at alt blir utsolgt, det gjør jeg.
1: Og til slutt, hva slags forventninger har du til festivalen?
2: Nei, jeg gleder meg egentlig til I kveld, torsdag. Det er spesielt med torsdagen. Den litt, sånn, litt for en eldre garde, og kanskje jeg begynner å havne der selv. Men også kirkekonsertene veldig fine. Ikke minst, og så har vi masse guidet turer, og konsert på den ene. Det I Målvika, som vi hadde for masse år siden. Den gleder jeg meg også til.
0: Ja, det sa altså Ken Arne Brocks. Og I kulissene så det mange frivillige som står på foran den siste utgaven av Sørrocken. Våres reporter tok en prat med to av de frivillige, Jannicke Pettersen og Caroline Mikalsen, under oppriggingen til festivalen I går. Og de gleder seg spesielt til en artist I år.
1: Her står jeg ved siden av noen ungdommer som skal hjelpe til under festivalen. Jannicke og Caroline, hvordan det å være her?
3: Det veldig fint.
4: Ja, det jo artig.
1: Og dere skal jo også være frivillige. Hva skal dere gjøre under festivalen?
3: Jeg skal stå bak I merchboden og selge merch til Sørrocken.
4: Ja, jeg skal være overalt der folk trenger meg.
1: Og I år skal festivalen arrangeres for aller siste gang. Hvordan føles det?
3: Det blir jo litt rart, siden ja. Det jo en ganske stor sånn folkesamling, hvis man kan si det.
4: Ja, det blir veldig rart.
1: Og hva betyr festivalen for lokale folk her?
3: Jeg tror egentlig det betyr ganske mye, fordi du får møte folk du kanskje ikke møter så ofte, og så det jo, ja, du blir kjent med mange nye.
4: Ja, jeg tror også det.
1: Og til slutt, hva forventer dere til festivalen?
3: At det blir kjempeartig for dem som her, og håper at alle koser seg.
4: Ja, jeg håper det blir artig og at alle koser seg.
1: Det en spesiell artist eller en aktivitet dere gleder dere spesielt til?
3: Jeg tror jeg gleder meg mest til å få høre om Matoma.
4: Ja, Matoma.
0: Ja, de var veldig enige, Jannicke Pettersen og Caroline Mikalsen, som da altså to av de mange frivillige under Sørrocken. Og reporter I Sørvær, det var Betel Britto. Og det skjer jo mye på alle festivalene rundt omkring I fylket nå denne helga, og under Bryggefestivalen I Skarsvåg I går, så ble Mai-Britt Manin kåret til årets Skarsvåging. Og partisanhistoria, det åpnet altså årets Pomorfestival I Vardø. Vi skal dykke litt ned I denne nye boka om partisanhistorien rett etter Carly Rae Jepsen.

0: Call Me Maybe fikk vi av Carly Rae Jepsen. Nye funn og stadig mer tilgjengelig materiale om partisankampen I Finnmark gjør at forfatter og journalist Per Christian Olsen nå arbeider med en ny bok. Under årets Pomorfestivalen I Varde så delte han scene med Jakob Mikkelsen fra Kiberg, der han presenterte den lokale historien fra bygda hvor store deler av samfunnet deltok I motstandskampen under krigen.
1: Jeg fødde I juli 45, så jeg var jo jeg var liten guttunge, vokste opp da med historier og fortellinger og folk som kom inn I og med at vi bor I nærmeste nabo til Kommavær så var det en sånn fast stoppested der hos oss og vi var jo slekt med alle sammen slik at alt redde seg om I min oppvekst om krig
2: Det sier Jakob Mikkelsen fra Kiberg Jeg møter han I Partisanmuseet I bygda Sammen med forfatter og journalist Per Christian Olsen var han med å åpne årets Pomorfestival med å fortelle om bygdas partisanhistorie. Under 2. verdenskrig var Kiberg et sentrum for denne virksomheten, hvor lokale fiskere smuglet agenter og forsyninger over grensen til Sovjetunionen I kampen mot nazistene. Inne på museet en hel vegg fylt med bilder av de som deltok I motstandskampen.
3: Sånn at når vi kommer inn på museet her og ser disse mange titals bildene, så må vi også huske på at det bak hvert eneste bilde så står det mange medvitere, og mange som også var deltakere, som støttespillere for de partisaner som kom fra Sovjetunionen.
2: Det sier forfatter og journalist Per Christian Olsen. Valget om å samarbeide med Sovjetunionen under krigen fikk store konsekvenser for partisanene. De fikk ikke anerkjennelse for sin krigsinnsats, og I stedet ble de møtt med mistenkeliggjøring og streng overvåking.
3: De hadde ikke sånn, så I hermetegn gjort noe. Det var bare det at de hadde vært I Sovjetunionen og var på en måte infisert av kommunismen. Det var faktisk nok til at de ble holdt øye med. Og det utviklet seg jo en slags psykose I overvåkningspolitiet, hvor de så skyldige overalt. Og det kommer til å gå frem av min bok. Og det jo faktisk en grunn til at politiets overvåkningstjeneste POT, at den ble oppløst og nå erstattet av PST. Altså tjenesten ble jo fullstendig skandalisert. Lundkommisjonen grevde jo frem det ene horrible eksempelet etter det andre på en tjeneste som hadde gått helt av sporet.
2: Men Olsen mener likevel at historien om partisanene ikke en offerhistorie.
3: Mange måtte betale en pris. Det var innleggelse på psykiatrisk, og det var det ene med det andre. Men slutsummen at de var sterke. Jeg vil si det sånn at når politiets overvåkningstjeneste svikta, altså fordi at det var en svikt fra myndighetene som gjorde at de ble overvåket. Så sto Trygve Eriksen, som jeg har som en sånn hovedperson I min bok, så sto han oppreist I dette her. Og det mange, mange med han gjorde det.
2: Jakob Mikkelsen sier samholdet I bygda var til god hjelp for de partisanene som kom hjem.
1: Noen var jo kommunisterne da de kom tilbake, og alle var ikke det som holdt seg hjemme under krigen, men det var et utrolig godt samhold. Det kunne ha vært gått mye, mye verre. Men jeg må bare berømme dem at familien holdt det så godt ihop, selv om de hadde forskjellige politiske synspunkt.
2: Mikkelsen forteller likevel at familiemedlemmer hadde det vanskelig etter krigen. Kong Haralds offisielle beklagelse I 1992 fikk derfor stor betydning for partisanene I Kiberg.
1: Det var egentlig en helt spesiell og en utrolig tale av kongen, det han holdt I Kiberg. Det tror jeg kom som en overraskelse på alle. Det kan jeg si at det gjorde.
2: I dag har igjen et jernteppe gjort livet vanskelig for grensebeboerne. Men Per Christian Olsen mener vi ikke må glemme vår felles historie.
3: Dette med å være grenseboer jo både en velsignelse og en forbannelse. Fordi at det storpolitiske griper inn på personlig nivå på hver eneste en som bor langs grensa. Vi sier jo ofte vi vet hvor vi bor, om været, men vi må også begynne å si vi vet hvor vi bor på grunn av historien.
0: Ja, og boka til Ole Christian Olsen, den kommer ut neste høst. Reporter her, det var Sissel Wik.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det sang han Ramon. Det litt vanskeligere I Finnmark med midnattssol. Klokka den har blitt 9:09, det 10 for dagens siste Finnmarksnytt. Og aller først skal vi høre at mannen fra Øst-Finnmark, som arrestert I Russland, kan få en mild dom.
1: Det mener I hvert fall hans advokat, Brynjulf Risnes. Mannen hadde ifølge Risnes med seg ammunisjon over grensa ved en feil. At man driver lovlig med ammunisjon I Norge bør være formidlende, forteller Risnes.
2: Vi håper at dette kan avdramatiseres nok for oss, og at han får en mild dom, og at han kan vende tilbake til Norge etter det.
1: Det nye bygget, Tjoar ved Matta, for lite for flere av fagene på samisk videregående skole. Det forteller de ansatte på skolen til NTL-magasinet og Frifagbevegelse. Plassmangelen gjør at elever og lærere bruker mye tid på å hente utstyr fra oppbevaring. Bygget åpnet I 2024 og koster over 500 millioner kroner. Jakob Mikkelsen I Kiberg merker økende interesse for partisanhistoria I Finnmark under 2. verdenskrig. Kiberg var et sentralt knutepunkt for motstandsarbeidet, der lokale fiskere smuglet agenter og forsyninger over til Sovjetunionen. Mikkelsen sier at han får henvendelser fra både studenter og turister, og at mange søker seg til Partisanmuseet I Kiberg for å lære mer om historien.
3: Folk har fått øynene opp, og jeg har hatt flere studenter som skriver hovedoppgaven som har lånt bøker og lånt lesestoff til som skal skrive hovedoppgaven om partisanene. Så det noe som absolutt nå brer om seg, og for å snakke om Kiberg, de har det her Partisanmuseet og kan vise, og du ser hva biler som står her nå I sommerhalvåret. Det hver dag, ikke bare en, men det folk hele tiden innom her.
1: Båtsfjordbruket hadde et underskudd på nesten 20 millioner kroner I fjor, det melder Fiskeribladet. Selskapet hadde inntekter på over 270 millioner kroner. I årsberetningen peker styret på vanskelig tilgang på fisk og høye råvarepriser som årsaker. De jobber nå med å øke effektiviteten I driften.
0: Det Stine Longva ved Gjære som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her I Finnmarkssendingen I dag.

0: vi hørte RSB og Tomax sammen med Jodski som ga oss Nora for remix. Og med det så går dagens ukas siste filmstering mot slutten.
1: Den gjør det. Det jo helg nu snart. Men vi har fått en liten melding før vi gir oss. Det fra Iselin. Hun sier god fredag til alle som hører på og dere I studio. Og en riktig god helg.
0: Og for å avslutte hele filmstendingen og ta oss med inn I helga, så må vi høre Målrock. God morgen ifra Børselv. De skal da spille på Bryggefestivalen I Skarsvåg på lørdag. Tipper det blir ganske bra liv. Alle sammen får ha en riktig god helg.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter var Helene Gjelseth Holen. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå er det Reiseradioen, der er det fisk på menyen.
6: Ja, eller i hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det også fredag inne i sommeren. Det på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men...
0: Ja, den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag.
1: Ja, som skal av etter ett. Det nei da.
0: Men så altså, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det sol og sol og sol.
1: Ja, sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare, nå som det sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være, og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes!

0: en nydelig start på denne dagen I Reiseradion med Postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... altså Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag, men det liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin, men altså jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her, men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag
0: ja.
1: Passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer ja. Og litt sånn I sommer, ja. Da skal jeg få til alle disse tingene,
1: ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers, men det ja, ja. Helt rett, vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiskeentusiast kjent fra å være blant annet da, fiskemakkeren til Bård Tufte Johansen
1: ja.
0: I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Ja, bare, hvordan, ja, altså, hvordan ja. Man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det Absolutt ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge, at jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen,
1: ja.
0: Som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan ja. Vi ta de opp her hos oss, og så kan ja. Vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske- og bokfyren ja. Med vin du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber's In Daisies, straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen, hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører i hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremmefor meg nå så står det ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det I hvert fall det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva festival er du på?
1: Nei, jeg på Sørøya-festival. Det nordlendinget der, vet du, de er litt annerledes.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, Even.
1: Ja, Jeg regnet at jeg kom til å få mer kritikk for denne pubgåingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I år.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestand, og bratte fjellsider som stupet seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppi denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt, og inne I telt og utenfor telt, og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festivalet enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plat

0: Kongerjakke av Rassica her i Reiseradioen med meg, Javed Bakarli og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn i inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt i et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradioen. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det er veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver «Kjære Reiseradioen, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min i fjor, og nå er det pose 4 av 6 som gjelder. Det er fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut i en litt våt morgen i Trondheim.»
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså, det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Ja, det kan du se.
0: Okay, ja,
1: masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det er så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt i nord.
2: Det står og ser utover speilblankt hav. Det måkeskrik og en fin bris, og herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn. Det shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store, hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har arrangert i, ja, siden 2012. Og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokk heter jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her i havn hvert år. Men av og til har nok, altså, det må ta slutt en dag, det må det.
2: Men det er jo en perle, altså Sørøya og Sørvær, sånt er jo en perle, men det er kanskje logistikken som har lugget litt, det er jo for meg som journalist.
3: Ja, det er logistikken, absolutt. Vi er ute i havgapet, det er 200 mennesker som bor der. Det sier seg selv, vi er 1000 mennesker på øya. Fergen er smekkefull. Vi hadde et hurtigbåttilbud i år som vi måtte diskutere oss for å få tilbake. Det blir tatt av med et pennestrøk. Det er litt sånn, det er utfordringer hele veien. Man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre. Og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk i havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt motivasjon til å kjøre i gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du er klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå i løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem er den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten er all slags folk. Det er veldig, veldig blanding. Det er lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det regnet med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi er ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena i alle år. Det ligger i jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi i Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det er også litt synd at når man liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det er en tid for alt.
2: Det er jo, da jeg gikk ut fra den konserten i år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den er veldig vanskelig.
2: Og nå hadde jo kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt de må kanskje sove litt for neste fest.
2: Blir du jo liksom litt annet lik forstyrret, så at en sol som eller tek fri?
3: Neida, det er veldig fint. Det er fint at det er lyst hele døgnet. Det er verre at det er mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt rann om Sørøya i dag. Du bor her. Mm. Hva til plass dette her?
3: Det er jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær er en gjeng med... befolkningen er veldig, det er veldig viktig å ta med. De er superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingene, for der lå det folk strødd inne i telt og utenfor telt, og jeg tenkte kanskje at når jeg kommer inn at neste gang, så tror jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even, og så skal vi i mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Fredag 9:30 på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne. Og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent. Og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Prøver å
2: fiske brosten på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlige forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det havet lødefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi ja. Jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske, og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunns for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Nei, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså dere ser jo ufattelig kule ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså, hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
3: ja.
2: Og noen små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, av? Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en liksom lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på totalt da?
2: For
3: en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom. Og så kjører du forbi moss.
3: Ja.
2: For der går grensa. Og så rusler du etter vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start, det er den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på, sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på, på Riksdekken Radio. Nei, det I hvert fall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe I starten.
1: Nei.
2: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
1: Og hva?
2: Når fisken uteblir, og det ganske viktig, for det fort gjort å gå lei.
1: Ja, fordi når du har tatt den turen, da, sier Javad her, kjøper en fiskestang, stikker ut forbi Moss, setter av tiden og får ikke fisk. Det jo utrolig antiklimatisk. Hva må man da ty til? Hva må du tenke på, eller hvordan kan du komme igjennom den liksom tunge perioden når du forventer masse fisk, og så får du ingenting?
2: Nei, det kan jeg heller ikke si. Men det takler folk på helt forskjellige måter. Men det viktige da ikke gi opp. Det du det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
3: Mm.
1: Bra.
3: Fisk med deg, ja det er greit Lars, jeg tar imot
2: invitasjonen. Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, se andre som fisker,
3: ja.
2: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, for de fisker har ofte lyst til å være alene, de har ofte litt sky og genert og sånn, ja. Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det det aller beste tipset.
3: Ja, nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noen tips å gi ut til alle?
2: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det Finnmark.
1: Det, ja.
2: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
3: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
2: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være I Finnmark.
1: Ja, for har du fisket I Finnmark før, eller?
2: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
1: Ok, men hvordan går det?
2: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark er best, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
1: Ai.
2: Men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint. Men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte da, det den store sorgen, ikke sant?
3: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
2: Ja,
1: spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der, få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
2: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
1: Kan du gjenta det?
2: Som en litt obskur dypvannsfisk.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. Og torsken som sagt borte. Før I tiden så bare dro vi ut og hentet torsk, som Nina ville.
1: Alt var bedre før, rett og slett. Og alt,
2: absolutt alt var bedre før.
1: Det høres ut som du I riktig sinnsstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva man sier, skittfiske, Lars Lent.
2: Jo.
1: Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
2: Takk skal du ha, god sommer.
1: God sommer.
3: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her i Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå er det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi er klare vi for å sette i gang, og i første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det er en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den er utbredt, som er Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven i navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jackson 5. Og vi lurer på, hva er titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: på Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått inn noen flere meldinger om hva folk har foran seg?
1: Endelig det tid for å gå ordentlig gjennom hva dere har svart på hva har du foran deg akkurat nå. Og det så mye forskjellig, og det så koselig å se. Så jeg starter med Astrid her som skriver Her baker jeg vannbakkel som skal serveres til mine veninner senere I dag fordi jeg har fødselsdag 75 år blir jeg, og jeg hilser til alle som hører på Reiseradion.
0: Og vi sier...
1: Gratulerer med dagen, Astrid.
0: Gratulerer med 75 år, 75 runder rundt jorda, Astrid. Her har jeg en... Hei, jeg har 50 små sagblader foran meg, på jobb. Siste dag før 3 uker etterlengtet ferie.
1: God ferie når den tid endelig kommer. Vi skal til Caroline som har noe helt annet foran seg. Hun skriver, akkurat nå så har jeg en smilende baby som promper høyt og en kopp kald kaffe.
0: Ja, altså... Det lov det også, altså herregud, hvem det som ikke vil ha en fisende baby foran seg?
1: Så lenge babyen glad, da tar man vel det meste.
0: Ja, ja, heller fis enn grining, tror jeg.
1: Ja, Øyvind her skriver, akkurat nå har jeg en malingsboks foran meg, som jo noe helt annet, og Geir har sendt en melding med «Jeg har kona foran meg», og sammen har vi en ny og ubrukt dag foran oss, og det synes jeg var et nydelig bilde og en herlig melding.
0: Herlig innstilling. Her har vi en fra Bjørn Oskar. «Hei, jeg har trakt rattet foran meg der jeg kjører ut husdyr gjødsel på gras slik at det skal vokse blunke emoji
1: Altså, det så mange fantastisk herlige liv som leves der ute på likt I dette tidsrommet, og at vi får lov til å liksom gå gjennom noen av dem føles nydelig ut. Hedda for eksempel skriver, jeg har oppvask fra I går foran meg prikk, prikk, prikk. Jeg må få det vekk før frokost med mann og barnebarn. Og den jo kanskje ikke like hyggelig. Ingenting så kjipt som å våkne til oppvasken fra kvelden før.
0: Nei, men altså, på en måte, det jo ikke alle som går rundt og lever idylliske sommerliv. Her har vi en fra Kåre som, hei, her har jeg støvsugeren foran meg. Fredag rengjøringsdag her I heimen, og det det faktisk hos meg også.
1: Fantastisk å rydde og vaske på en fredag, for da går du inn I helgen med så god samvittighet.
0: Da slipper du gjøre det på søndag.
1: For eksempel, Stein Erik, han I feriemodus, I Italia og har 9 kasser vin foran meg. Ja, men god sommer da, Stein Erik.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette felles ferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger, vi, fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver, «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin.» Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp i dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet der, for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra, men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Det
0: der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune i innlandet.
0: Ok, ja, men da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene i Kina. Vi er imot alle former for ensidig tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke er i noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig. Det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5% høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt på nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge Hanna, som har utferdstang.
2: Reiseradion fortsetter her på P1, og dere skal inn i bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradioen fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg er spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørke, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det er i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradioen og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: Jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta her het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig. Norge, sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin er det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig!
0: Veldig!
1: Blått hav!
0: Blått hav, god mat, masse gøy, og vi har som alle veninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som er?
0: Og møtes og bestemme sted, selvfølgelig, og gjerne ta en middag. Dette er ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, ja. Gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting. Ja. Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som er så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg er spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså, det er en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i sted, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls da kan virkelig alt skje, så fra meg med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: staycation.
1: Fantastisk.
0: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren man har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass man har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere I sommer at I anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen en litt sånn... ja, hva bygde du I låven din?
0: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjeledyr og for besteforeldre og for... Kort sagt hele bygda.
2: Så altså du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det nydelig.
0: Kraftfôr og ja. Og radler.
2: Nydelig.
0: Altså, det har vært veldig kjekt og man har liksom det vel litt I den togetherness-ånden ah. som Haaland snakker om, det å kunne det altså det å følge VM I sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det og I en liten bygd, det har vært, altså det jo liksom skrika I lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub I Låven egentlig?
0: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer.
1: Ah.
0: Mm. Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
2: Nei.
0: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se fint, se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino. Og
2: lovekino?
0: Ja, lovekino. Og kom et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
2: Og EM om to år.
0: Og EM om to år, så det bare dette... Nå føler jeg at livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Ja, men det helt
0: nå
1: fantastisk.
0: Nå har vi alt.
1: Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper I repris. Tenk å se liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
0: Absolutt, ja.
1: Og bare sånn, det var glede.
0: Ja. Vi så 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det yes. gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Åh, jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
0: Nei, det... som mange andre så tror jeg altså, for å sitere Ståle Solbakken verden jo en forferdelig plass og det veldig lett å kjenne på avmakt og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring I verden og da tror jeg på og, altså avmakt på en måte det, demokratiets hovedfiende det at folk føler at de ikke har noen innvirkning så det å da prøve å tenke liksom, hyperlokalt hva kan jeg bidra med der jeg bor I min bydel eller I min lille bygd, det tror jeg på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å gi, altså, engasjere seg I et eller annet, hva som helst, om det liksom turlaget, eller om det å steke vafler på en køpp, eller hva som helst. Det, altså den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg at du... Da får du vel en slags sånn rikere eller større kjærlighet til det du har, og det ja. Du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut.

0: ut som du har gjort.
1: Ja.
2: Veldig klokt, Agnes. Jeg er ikke overrasket, fordi du er jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke Nei. Om bøker med deg, og generelt, hvorfor er lesing viktig, selv om veldig mange føler at ah, dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her i Reiseradion, hvor vi i en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei, Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid veldig mange tenker sånn, i sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese i påske, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom i hjørnet på hytta eller i stua og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet fordi du kommer rett og slett ikke i gang. Du som så opptatt av at folk skal lese og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor er det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing i livet våre?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Og når en snakker om lesing så er det på en måte snakk om to ulike ting. Det ene er jo hvorvidt en kan lese i det hele tatt. Der er jo på en måte tall å peke nedover, at det flere og flere som går ut av skolen i dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig i demokratiet. Så det er den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå er jo hvorfor i all verden skal en liksom lese for eksempel da, romaner som jo bare er oppdikta fortellinger, ja. Som noen har suttet og funnet på. Det er jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg i hvert fall lærer noe som er sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så er det jo, så for meg så er det viktigste at jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det er det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det, veien går jo ofte da gjennom liksom gjenkjennelse. Den, når en leser om noen og sitt liv, og en kommer inn i hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn i de hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det er veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt i perspektiv. Og det alle vet jo det at livet er kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på, liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok. Men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig sånn reflektere over livet sitt og hva som viktig i livet og hva som ikke viktig, så er det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme i gang med lesing igjen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det sånn, det lett å, at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står i en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne i en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og det, altså, og jeg også synes det vanskelig i en bokhandel å orientere seg i det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Der kan en prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de er jo superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolkene som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg er beste veien inn. Og så er det jo det å bli med i en bokklubb i lag med venner, for eksempel, er jo på lite på retur nå, alltså det kommer tillbaka. Det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista.
2: Mm.
1: Och att den finner liksom det sociala att det også en social dimension ved lesing, at den kan diskutere bøker etterpå. Det merker jeg selv at jeg har ofte veldig stort behov for å diskutere bøker med noen etter å ha lest de.
2: Ja, ja, ja. Du trenger jo noen å bare lande litt med etter det ja. Lille universet du har opplevd i ditt eget lille indre.
1: I natt så lå jeg sikkert i en time og las på Goodreads som är sånt stort nettfällskap av läsare som skriver anmälningar av böcker för då hade jag brukt ja en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman
2: ja.
1: I 2016 och den var helt förfärdlig eländig syns jag och han har uppenbart inte läst den och det var och då hade jag så behov för att så att andra också hatar den romanen och det gjorde.
2: Ja, men det var finna sitt eget lilla fällskap, det är viktigt det alltså.
1: Ja. Men det alltså jag tror att för väldigt många så alltså för läsning kan också vara väldigt kedlig och väldigt lite givande, hvis du träffar på fel bok.
2: Ja, men vad
1: och det blir gett ut oändligt massa böcker så spör en erfaren läsare, men gärna inte för erfaren åt på sig.
2: Detta liker jag för det är ju ofta hvis man är I butiken och ska handla ett land eller på alltså du spör om hjelp, men kanskje vi glemmer ja. Litt at det en mulighet på biblioteket og prate med de som jobber der.
1: Mm. Ja.
2: Men også det her med at sånn, si at du har lånt feil bok. Når det innenfor å tenke sånn, vet du hva, livet for kort. Jeg har prøvd. Jeg må legge frem av denne boken slik at jeg kan komme I gang med noe nye.
0: Ja, det lurer jeg på også. Fordi,
2: ja, for det føles som et enormt nederlag.
0: Ja, jeg gjør det ofte. Men ja.
1: jeg støtter og gjør det ofte. Ja. Og en kan jo fort, en kan merke dette når noen sier at det, å ja, dette da jo ikke min... Altså, dette... En kan reagere på skrivestilen, at det veldig svulstig, eller et eller annet som... Så hvis en gir en bok 30 sider, og det fortsatt ikke noen tenkt at det kommer til å klaffe, så det helt fint å legge den vekk. Og for min del, etter et par sider på biblioteket også.
2: Oi, oi.
1: Det helt I orden. Men det, ja, men... altså, alle kan ikke like alt.
2: Nei, og det sånn fungerer rett og slett samfunnet. Og når en forfatter sier det, ja, da må det være greit for resten. Agnes, jeg håper at din staycation blir helt fantastisk videre. Før vi skal legge på her, så skal du få gi oss din ønskelåt.
1: Ja!
2: Ja, hva skal vi få høre?
1: Ja, nå skal vi få høre virkelig en perle. Jeg må bare, kan jeg, hvis jeg kan gi en kort bakgrunnsinformasjon til mitt låtvalg. Når, altså, far min fra Nord-Norge, så hver sommer så pakket foreldrene mine I bilen, og så kjørte vi til Mosjøen fra Ølen, der jeg vokste opp, og det var, tok jo en god del timer og døgn. Og da kjøpte vi hvert år noe som heter Postens sommerkassett.
2: Okay.
1: Og det var noe som Posten, altså apropos togetherness, dette var en på en måte en veldig sånn samlande kassett som hele sommer-Norge hørte på, som var en blanding av sånn, hits og humor. Der for eksempel Øyvind Blunk og Trond Kirkvåg hadde litt sånne sketsjer innimellom låtene. Så da hørte vi på den kassetten 500 ganger. Og så kom det en ny år etter og sånn. Og på den ene kassetten så var det da en låt som vi skal høre nå, som jeg synes var så utrolig fin. Og det Finn Kalvik, Sommerøya. Det en et tekst av Inge Hagerup. Det på en måte den ultimate sommerteksten.
2: Tusen takk, Agnes Ravatn. Gleder vi oss.

0: Simen. Fra hei, hei. Sommerøya til, hva for noe øy var det?
1: Sørøya.
0: Sørøya var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt der fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det jo overraskende mye liv her. Her det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Så det ut som C-vitamin eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare fortalte hva dere organiserte til dette teltleiren dere her.
4: Vi hadde et tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove i, og så bruker vi tomannsteltet som walk-in closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?
3: Det har vi, fra Hammerfest, ja.
2: Fyret opp med øl på rockebåten og koset deg.
3: Det ble et par enheter på rockebåten, men det var litt bølger også, så vi stoppet på et punkt og gikk over til vann.
2: Nydelig, utrolig imponert for at dere er så friske og glade så tidlig på morgenen. Her det en gjeng som sitter og gasser seg. Du, hva prosjektet her?
5: Du, nå vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
2: Pannekaker til frokost?
5: Ja. Så det, ja.
2: Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Malene.
2: Fortell om denne gjengen her, da.
5: Nå det en nydelig bukett her fra, jeg har tatt meg fra Nordreisa.
2: Medbrakt?
5: Det medbrakt. Ja. Mm,
2: Kant gikk det i går da? Var det vært en lang, lang dag?
5: Det vart en lang dag, men jeg synes det har levert det.
2: Og nå det bading, eller? I fjorden?
5: Det det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
2: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det jo en camping som har organisert litt i, ser ut som at det like der ungdomskamp, som det mye farge og greier, og mye friske ungdommer, og så det summe som går og vimer rundt på campen der, som kanskje må sove litt før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så det jo, nå jeg på tur ned på den der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det noen å treffe her, da. Her det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, jeg. Har du ikke koset deg på festival?
6: Ja, ja. Ja, det. Kjempebra.
2: Men du, nå ser at det folk som driver og skal bade her, er ikke det fristende, da?
6: Nei, jeg tror ikke det. De får bad dem som har løst, men jeg tror det er kaldt.
2: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
6: Nei, jeg har ikke vært kjent på at det.
2: Du, hva det var festivalen i går, da?
6: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug, det var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
2: Du koste deg på... Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Øyvind.
6: Ja.
2: Koste deg videre. Du, her det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på, da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk, friske og fine og røde i kjokkene.
1: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Adelara her på Reisen. Det er fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt. Vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter, eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
2: Åja.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svaret på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers, og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det faller du.
1: Jeg synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart, og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag, og vi spør som vi har gjort hele uka, vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og 4 guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i 4 andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne. Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har, altså ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er en helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har altså Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Jeg synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelagene,
0: kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig aldri.
1: Altså, fisking, bøker, og det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevik I Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjumtji Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javede Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibici. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike. Spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom, brukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men noen gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

er Rebecca Bangfield med en tangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne er fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

Altså, det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene. Vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK-radioappen av Hilde, som da er på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette er Martyren.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, så jeg har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley, med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ja, hun vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 9 to 5. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig Badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

det var DJ Mømø og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelås I Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år I dag. Det veldig viktig å poengtere. 7 år, da du stor da.

Ja, vi måtte vente på She Loves You, yeah, yeah, yeah, fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det litt sånn interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks.

det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det er koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss er det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med Riper I lakken. Og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Cyril, som skriver Hei! Kunne jeg og tantebarn mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag? Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.

Ja, det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket i NRK radioappen.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans i seg selv, i kraft av å være den låta den musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

Ja, mannen bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, I sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter i dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet i NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

uten å nevne for mye, så tipper jeg at I alle fall en lytter ble veldig glad nå for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven I hver av artistnavnene her altså I dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar I NRK. Radioappen. Dette Lote.

Det var meg med Try to Forget You, for det hørte vi Lotte og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner i konkurransen. Som alltid er dere superflinke, og det utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble i dag Katrine fra Skien som skriver: «Hei! Jeg tror svaret på dagens medley humle, og det helt korrekt. Vi hørte altså Halvdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie i posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, i alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg: du vil jo at England skal vinne hele greia, for vi burde jo vunnet over dem. Så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting home.

Badilla Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte vi der. Og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller. Men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovner I kamp og Odd Nordstoga med Sing.

Kloner i kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Sing, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt, altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

Ja, det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne. Hey.

Ja, det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nylena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får I oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor I hennes hus, og hennes familie bor I et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter I Østfold, hvor en bil har kjørt inn I et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne I huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt I år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I Sørvest-Frankrike. Spesielt I kommunen Lerskapferé, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere 100 personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, I tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen I årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager I gul trøye for det norske Uno X-laget så langt I toren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert I NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelritt I året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med topp av lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt I toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som I dag ble offisielt, altså han har fått jobben kom det I dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nicky Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støter sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sørasia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette jo en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, fått tag I spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Og så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelige tall. Og folk leser og leser og leser, og det helt sprø av pugging for ja. Oss å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet.
0: Ja.
1: Og det å bli lege, for eksempel, vil jo være et fantastisk skritt fremover. Så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her. Mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene. Det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser på dette. Og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, av juks og så videre. Så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt. Og det en god del humor I hele disse, I disse protestdemonstrasjonene. Men det først og fremst frustrasjon og sinne, og så et visst håp om at de skal klare oss for og få snudde da, og så få dytta regjeringen I riktig retning.
2: Mange I denne kakkelakkbevegelsen altså som du også var inne om, høyt utdannede mennesker som rett og slett ikke får jobb I landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
3: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
2: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten I 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das I dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi I India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de så folke... Altså, de så mange, disse unge også.
1: Ja, de mange, og det, jo, det jo 10.000 og kanskje 100.000 som I gatene I Delhi, så totalt sett så jo det ikke så fryktelig mange I et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det klart at Modi fortsetter, fortsatt en veldig populær leder I landet, og han sitter veldig trygt nå. Der ikke snakk okay. om at han kommer til å gå av eller noe sånt, men det klart at det noen riper I lakken her, som litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som I går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bli straffet, og så videre. Men det klart altså, som denne Saurav Das sier, så de har sittet med makten I 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så ikke det, det ikke en radikalt ny ting I India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp I det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, gjør, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene jo da beviser å være lite verd, og det mye det ungdommen protesterer på.
2: Kakkelakkpartiet har I løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse I India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
4: Takk.
2: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Altså I stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down On Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to
0: sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi noen gang opplever endringer i tollsatser og uklarhet, og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Do-do-ski sang Elinora, før det fikk du Odny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han penner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne trenerlegenden mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over denne uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland nå har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. I was a very, very average player. Yeah. And now I'm here and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erke selvhøytidelige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangt 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med trofeer.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump I halsen og litt sånn misunnelse I brøstet og en sorg I magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi så glad I han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp I toppdivisjonen der vi aldri har duppet ned fra igjen fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene så Klopp der oppe med han som på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel så det han bare sjefen han for oss fortsatt han
5: men nå det liksom de mannskaft sin tur da hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget tror du
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker og det en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo I Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk stod jo I kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, stod jo I klemmekø for å få klemme hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøyt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig I laget fra dag 1 og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da
0: Klopp sier selv I dag at det en stor ære å få bli ny landslagstrener I Tyskland, kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030 dermed leder Klopp til tyske landslaget I EM om 2 år og VM I 2030 Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef I Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

0: er gruppa Oblond som nynner seg ut av låta si som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over.
1: Dette Dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land er på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Med det tar vi et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her er det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det er mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet er det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad har skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det er kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene er stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark er det litt sol i ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn er på vei inn fra sørvest på vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer og rundt 8 grader i Lyng.

0: Fredrik Domås på NRK P1. Du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger. Det enkelt av oss smertelig klar over. Men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig I vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn I verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del, Vilde Kampfjord. Hei, Vilde.
1: Hei, Mathias.
0: Hvor, altså, jeg har skjønt at dere har byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært I Barcelona og I Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover I Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan det der?
1: Nei. Og det jo på en måte, altså, det liksom det som konseptet holdt av, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, I deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, mm. og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Mm. Du fortell hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, mm. gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten I en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der I det som... Ja, det kjempefantastisk. Ja. Og det opplevde som hele sommeren. Så jeg tror vi var der I 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det jo liksom... Du vet når du går rundt I noen sitt nabolag og bare der, du på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig... Når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort, altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: LA?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine I henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, og særlig når, jeg vet jo at når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det liksom, du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner. Eller det bare, det veldig fint å bytte hjem med folk. Så det å få lov da til å reise, så drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder.
0: Ja.
1: Men da handler det litt om hvor dyrt det å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken I Australia, eller på Island, eller du vet, sånn som man må gjøre noensinne hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt. Men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmede I huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an,
0: mm.
1: og at verden god, hvis du skjønner, og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen I seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
0: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer I en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen I august. Ja. Hvor går turen? Ja.
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame I Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig. På ekte.
1: Ja, Vilde, med god grunn.
0: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, og god sommer videre.
0: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, og det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå, en feriemåte som har vært i vinden i det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og i retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt i Cannes, gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du er forbrukerjurist. Er husbytte noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo i et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det er altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn i huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove i din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg er det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det er mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg er kjempelurt.
0: Ja, i tillegg så er det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her er det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det er jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og i noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil er forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre er forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel er det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som er der fra før.
0: Ikke sant? Det er nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem i. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det er sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie er uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet er jo sånn at hvis du er på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det er snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uhell. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så er det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det er noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det er dette du er nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt og hørt. Hvordan fungerer min forsikring? Hva står i mine forsikringsvilkår? Er det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det er at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen i boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så er det ikke sikkert at det er dekket, for det er litt vanskelig å plassere det i kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det er jo ganske mange nordmenn som driver med sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så er det de samme tingene som er viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette er mennesker du er på nett med og som du føler at du kan stole på. Og ta bilder.
0: ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på vad du har rett på, og det å få rett, og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant, ikke sant. Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytting. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen, tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo, og låta som heter A Million Pieces.

0: Ja, Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banden til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narver Moen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens Vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrandfare I Agder. Derfor ber politiet og brandvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrandfare, og det viktigste for å unngå skogbrand å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brand- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrann. Faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Troms, Finnmark og Svalbard, og god fredag! Hvalrossen I Tana, som hadde funnet seg et oppholdssted I en grøft tidligere I uka, har nå dratt på skogstur, og leter kanskje etter noen multer.
5: Ja, hvalrossen trives åpenbart I fin natur, og det samme kan vi si om en gjeng fra Bardu.
4: Ja, de har nå reist et lite stykke nordover for å være med på terrengsykkelrittet Offroad Finnmark.
5: Ja, mer om folk og dyr som befinner seg både utendørs og indørs får du de neste timene.
4: Med Thea Heltene Skjelstad og Sofie Larsen Nesdal.

0: Australske Gabriella Kill Me med låta Sweet About Me fra 2008, som gjorde bra i Europa, men spesielt bra i Norge og Nederland. Nå skal vi få en nyhetsoversikt av Sofie.
1: På grunn av at et kjøretøy fra Forsvaret var involvert i dødsulykken i Pasvik, har Statens Havarikommisjon nå besluttet å gjøre en innledende undersøkelse. Det melder i Finnmark. Direktør Ingvild K. Ytrehus opplyser at de skal samle inn informasjon, og basert på det skal de etter hvert ta stilling til om de iverksetter en undersøkelse eller ikke. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier at USAs beslutning om å innføre økt toll på import av blant annet norsk sjømat alvorlig for næringen. Norge får nå høyere tollsats enn EU i USA.
2: Ja, den vil føre til at Norge får en veldig ugunstig konkurransesituasjon i det amerikanske markedet. Vi får en høyere toll enn våre viktigste konkurrenter. Dette helt klart veldig uheldig for norsk sjømatnæring.
1: Med USA som tredje største marked for norsk sjømateksport, økt toll alvorlig. Det sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd.
3: Norge har mange markeder, men USA veldig stort. Vi har bygd opp en sterk etterspørsel etter norsk sjømat, og veldig mange amerikanere ønsker å kjøpe norsk. Så det at vi får 12,5% der andre land får enten 10 eller kanskje 0%, det betyr at vi har en svekket situasjon.
1: LOs sommerpatrulje har gjennomført 225 intervjuer med ungdommer i sommerjobb i Troms. På 47% av bedriftene de besøkte fant de brudd på arbeidsrettighetene. Det forteller ungdomsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Caroline Hansen, som også har en annen bekymring.
4: Jeg synes i år så var det flere og flere som ikke har arbeidskontrakt i hele tatt. Så det jo enda verre.
1: UP Nord-Norge melder på Snapchat at en mindreårig anmeldt for å kjøre en UTV i 73 kilometer i timen på torsdag. UTV-en var registrert til å kjøre i 40 kilometer i timen. I tillegg til å bli anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort, ble kontrollseddel skrevet ut og skiltene tatt.

Stein Torleif Bjella med god lukt og Hawaii-skjorte I Søndre Berget. Vi skal over til en annen talentfull norsk musiker. Du får her Toulouse.

0: Tulu med låta Energy. Vi står jo her og prater i tre timer, men jeg vil også veldig gjerne høre fra deg som hører på. Og Sofie, du har med noe til sendingen i dag.
1: Det har jeg. Jeg har med meg noen postkort.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi jeg samler på postkort. Jeg elsker postkort. Og noe av det beste jeg vet å sende og motta postkort. Så, derfor lurer vi på hva dine postkortvaner Gå inn i appen NRK Radio og stem i avstemningen på når du sist sendte et postkort.
0: Ja, det var i hvert fall ikke så lenge siden, Sofie, at du har skaffet deg noen postkort. Jeg har noen foran meg her. Det ene veldig sånn typisk Tromsø-postkort med regn og midnattssol og fjell i bakgrunnen. Og så det en veldig søt sel fra Polaria og et nydelig postkort fra Senja. Hamn da, med noen bilder som han Kjetil Hansen har tatt, og det noen midnattssol her også, og fjell og sne, og det ordentlig vakkert. Men hva planen din med de postkortene her?
1: Nei, noen av de kan hende jeg sender til familie og venner, men noen skriver jeg også minner på. Så kjøleskapet vårt hjemme, det fylt med postkort som jeg enten har sendt hjem eller fått av andre.
0: Ja, og i dag så har vi lyst til å fylle vårt kjøleskap her i studio med da postkort fra deg som hører på. Og vi skal jo bare holde på i tre timer i dag, men vi vil altså prøve å fylle det kjøleskapet med postkort. Fra hele Troms og Finnmark og Svalbard, og kanskje også hvis du en helt annen plass ute på reise.
1: Men da trenger vi jo hjelp fra deg. Så send oss en melding om hva du gjør akkurat nå, eller hva du har gjort i ferien, så skal vi få hengt opp her.
0: Ja, kanskje også gjerne hvordan det ser ut der, så vi ordentlig kan se for oss det postkortet. Alt dette gjør du i appen NRK Radio, og vi gleder oss til å ta imot postkortet.

0: Håndbagasje fikk du av Yngvild. Jeg kom akkurat over en melding fra Bugøynesfestivalen som sier at de har dessverre en kjedelig nyhet. På grunn av det dårlige været som skal vare hele dagen, så ser de seg nødt til å avlyse årets Randvika-marsj. Og får håpe at det ikke er flere festivaler som rammes av dårlig vær, for man kunne jo tenkt seg det. Det er jo ikke strålende heller i dag, Kristoffer Taraldsen.
1: Nei, det er mye grått, kanskje spesielt i Troms og Finnmarksvidda og øst i Finnmark, så er det ganske grått. Kan jo starte med Troms, der blir det en overgang fra jevnt regn til mer spredt regn i løpet av dagen, men fortsatt for det meste skyet, og temperaturen holder seg stabil ut dagen rundt 10-12 grader. Det blir skiftende bris, sørlig frisk bris langs kysten enkelte steder i sør.
0: Skjer det noen store endringer i Troms i dag og over til i morgen?
1: Det gjør heldigvis det, og det er de positive nyhetene før helgen. Det klarner opp i løpet av natt og i morgen tidlig, så det blir delvis skyet oppholdsvær og god periode med sol, kanskje spesielt litt lenger nord i Troms. Kan gå enkelte byger med regn eller litt yr, men det ser ikke ut som det blir så mye prognosen nå, og temperaturmessig sett så blir det en stigning hvor det kan faktisk nærme seg 20 grader mer i indre strøk da.
0: Oi, det er vel sånn at hvis det er 20 grader eller over det, da regnes det som en sommerdag, eller?
1: Det gjør det. To sek når ringer en telefon her. Ja. Ønsker jeg,
0: det er noen som har hørt at, oi, det blir god vær nå i Troms.
1: Ja, det var ikke meningen at den har med den. Nei, men hvor var jeg? Nå mistet jeg det helt.
0: Du sa det blir litt økende i Troms i hvert fall.
1: Det gjør det, så den nærmer seg 20 grader, og det er jo en sommerdag, er jo det vi lengter etter nå.
0: Det høres helt nydelig ut. Finnmark i dag da, hvordan ser det ut?
1: Det er sånn helt i nord langs kysten så er det litt lettere skydekke hvor det er litt blått, ellers er det mye grått, og det er vel egentlig sånn det blir ut dagen. Det blir for det meste skyet, det henger en og litt nedbør nå øst i Finnmark, og så trekker det inn og nedbør fra sør i løpet av det har vel truffet Finnmarksvidda, og så trekker det nordover i løpet av dagen, og det blir skiftende bris og forbigående frisk bris langs kysten i øst.
0: Blir det blått, grått eller kanskje gult i Finnmark i morgen?
1: Ja, en god blanding. Det blir skyet eller delvis skyet, så det er gode muligheter for sol, men det vil også kunne komme noen spredte byger i løpet av ettermiddagen og kvelden, og det vil holde seg på en sørlig bris.
0: Spitsbergen da, hva slags farger ser man på himmelen der?
1: Det blir mye blått, spesielt kanskje i dag. Det blir lett skyet oppholdsvær, lange perioder med sol, vestlig bris, frisk bris, utsatte steder.
0: Enn i morgen?
1: Mye av det samme, delvis skyet oppholdsvær, skiftende bris, nordøstlig liten kuling, utsatte steder.
0: Ja, hørtes ikke alt for ille ut det her. Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog, takk skal du ha for værmeldingen.
1: Bare hyggelig.

Loco fikk du servert av Fish her I ettermiddagssendingen. Nå musikk fra Stardust. Music sounds better with you.

0: Vi skal til konkurransen, og I morgen så begynner Norway Cup. Og hvert år det en stjernespekket verdikamp under den store fotballcupen. Årets kamp spilles på onsdag, hvor kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møtes til en vennskapelig fotballkamp for å løfte fram årets tema, som lek. På det ene kjendislaget finner vi to kjente folk fra Troms og Finnmark. Den ene tidligere fotballspiller Morten Gamst Pedersen, men den andre kanskje ikke først og fremst kjent for å være fotballspiller.
1: Nei, det hun vel ikke, men hun nok godt kjent I fotballverden allikevel. Hun en kjent norsk journalist som faktisk har jobbet her I NRK Troms. I 2011 så ledet hun Kråkeklubben på barnetv, og hun har også ledet Påskemorgen på NRK Super. Hun nok allikevel mest kjent som sportsjournalist og sportsanker, og har ledet mange internasjonale fotballmesterskap for både kvinner og menn. Hun har også vært programleder for Finnmarksløpet. Og hun ble kåret til årets nordlending av leserne til Nordlys I 2015. Nå jobber hun som medieansvarlig for kvinnelandslaget I fotball.
0: Ja, og den største prestasjonen av dem alle, hun konkurransesvaret I dag. Så hvis du vet hvem vi skal frem til her, så sender du oss en melding I appen NRK Radio og legg med navn og adresse, så det kanskje nettopp du som får en kopp I bossen.

0: På nrk.no så har det nu dukket opp et bilde av litt av en kjekkass, som vi også har sett før denne uka her. For tidligere i uka lå det nemlig en valross og dro seg i grøftekanten i Vestertana, men nu har han dukket opp igjen.
1: Da Tore Johansen og Helene Brandstorp skulle ta seg en liten tur i fjellet, fikk de seg en overraskelse. Inne i skogen lå det en svær valross og dro seg. På nrk.no kan du se bilder av det store dyret inne i skogen. Den ruller rundt i lyngen og koser seg og ser rimelig avslappet ut. Multebærbjørnen blir han kalt i sosiale medier.
0: Ja, og en annen skriver, pass opp når det skal plukkes multebær i Vestertana. Man kan treffe på en valross. Og valrossekspert Rune Aae, han måtte humre litt da han fikk se bildene.
2: Det der jo rimelig spesielt av en valross som ligger inne i skogen. Sånn umiddelbart så ser det ikke ut som at det noe gærlig med.
1: Reporter Solveig Nordberg spurte valrosseksperten om alt vi trenger å vite om hva valrossen ser ut til å trives på sommerferie i Tana.
3: For den her ble funnet i forrige i en vøygrøft, og så svømte den ut i, eller kom til over igjen. Og så nå den observert i skogen. Hvor vanlig det at de liksom går frem og tilbake?
2: Nei, altså inne i valrosske skog, det nok mindre vanlig. Den kommer jo fra Svalbard, og der jo ikke en skog selvfølgelig. Så, men den bare for å slappe av, og det jeg ser nå at det ser helt fint ut. Så, og så må den jo kommentere at det et rart sted selvfølgelig. Men det kort vei ned til sjøen, så vil jo karre seg dit i løpet av kanskje dagen eller morgendagene. For nå skal du ligge der og slappe av etter et godt måltid mat, og så kommer du til å stikke av igjen da.
3: Ja, for du sier et godt måltid mat. Spiser den noe i skogen da, eller?
2: Nei, den et bare muslinga på havets bunn, så den...
3: Ja, for hvorfor legger den seg på land? Det sånn, den puster kanskje ikke under vann?
2: Nei, det her pattedyr, så den har lunga, så den må jo opp på land for å puste da. Ja. Den har ikke noen gjelder på som fisk har. Så den må ligge på land, og den må få ligge ro. Og derfor så det generelle rådet, og så holde god avstand, som gjør at den får den der hvilen sin som man trenger, da, før den skal ut igjen. Da.
3: Ja. Så det egentlig mest bare for å slappe av?
2: Det kun for å slappe av at den ligger der, ja. Så jeg håper den finner veien tilbake, da, så den begynner å karre seg feil vei, for da sliter den litt. Da.
3: Ja.
2: Det jo ikke noe... Det er jo ikke noen fotgjenger som oss, men den har jo bevegelige hofta, sånn at den gjør at den kan bevege bakluffene sin, som, altså gå da.
3: Ja fordi så, det var en, altså når den der valrossen var funnet i veikanten, så var det jo en diskusjon om hvem har ansvaret for en valross når den har forvillet seg, vet du det?
2: Ja, det Fiskeridirektoratet.
3: Fiskeridirektoratet.
2: Som har ansvaret for alle marine dyr.
3: Jo, det jeg lurer på, hvor det liksom vanlig at valrossene oppholder seg? Det vanlig at de i Tana, eller i det området i Finnmark?
2: Nei, det kommer fra Svalbard. Så både Østkysten og Vestkysten av Svalbard, og Novaya Zemlya og Frans Josefland, det der de hører til.
3: Mm. Det stor sjanse for at den finner veien tilbake til Svalbard nå, eller tror du at den blir igjen?
2: Ja da, den gjør nok det.
0: Men før den tar turen til Svalbard, under den altså litt avslapping i skogen. Du kan se bilder og video av valrossen som krabber rundt i skogen på nrk.no. Det ganske unike og veldig søte bilder. Og så vidt meg bekjent så har ikke valrossen fått noen navn enda.
1: Hvis du har noen forslag så kan du sende det inn i appen NRK Radio.

0: mellom multebær og mygg, og der er valrossen akkurat nå. I dag så koser vi oss med postkort, Sofie.
1: Det gjør vi, for jeg har tatt med noen postkort til sendingen, fordi jeg elsker å sende og motta postkort. Når var sist du sendte postkort, ja?
0: Det var høsten 2024, da jeg reiste i Vietnam, for da var en del av en populær turistattraksjon var å dra innom det her flotte posthuset og sende postkortet. Så da tenkte jeg at det måtte jeg gjøre, og det var en læringskurve egentlig. Jeg ikke så trent på å sende postkort. Men vi spør også deg som hører på i dag om når du sist gang sendte et postkort. Og der har vi fått inn litt svar.
1: Det har vi. Det er ingen som sier at de aldri før har sendt et postkort. Så det er jo, jeg ser jo på det som veldig positivt, da, som en postkort elsker. Og så er det 17% som gjør sånn som i hvert fall jeg gjør, og sender postkort hver gang de er ute på reise. Mens hele 83% sier at, oi, det er mange år siden de sist sendte et postkort.
0: Ikke sant. Du kan være med og stemme. Du er også inne i appen NRK Radio, altså. Det spørs om du er like glad i postkort som Sofie er. Du har fått et nytt tilskudd til din samling.
1: Det har jeg. Det nyeste postkortet mitt, det kjøpte jeg i går, og det fikk meg til å innse at denne postkortsamlingen kanskje har gått litt for langt. For i går betalte jeg altså 16 kroner for et postkort på McDonald's i Tromsø.
0: Ja, flott! Det må man ha.
1: Det er jo artig når den er den nordligste McDonald'sen i verden, men det var kanskje å dra den litt.
0: Ja, vi prøver jo å fylle kjøleskapet vårt i studio med postkort med eller uten motiver av McDonald's, og vi har fått inn noen fine postkorthilsene.
1: Det har vi. Asbjørn fra Alta sier god ettermiddag fra Hokksund. Her er det 25 grader og skyet. Ønsker en god helg til alle. Og så har vi fått en til hvor det står jeg og kjæresten er på vei til Kirkenes før helgen for aller siste gang. Og har dermed en liten ønskelåt, nemlig Life is a Highway. Været er solfylt, veien er regnfylt, haha, og livet er herlig.
0: Jeg synes det er en veldig fin tur det altså. Tusen takk for postkort, det er plass til mange flere, og da på postkortet så skriver man jo gjerne hvor man er og hva man holder på med, og vi håper å få flere postkort inne i innboksen. Og den er altså åpen i appen NRK Radio.

Rascal Flatts med Life is a Highway, ønsket av Stine, som er på tur til Kirkenes med kjæresten for aller første gang. Frem mot nyhetene klokka tre så skal du få musikk fra Blått og Rått. Låta den heter Sommertid, og det kan jo tyde på at det blir litt mer sommerlig, i hvert fall ifølge meteorologen. Men vi skal ikke få helt overtenning heller.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Men det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noen tid.
0: Moren og stefaren som er siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Selin Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som er forbud mot tvangsarbeid, men det vi har er jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så er det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da er laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det er på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontoer, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, den vil føre til at Norge får en veldig...
4: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1. Cool.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven fikk du her I ettermiddagssendingen litt over tre. Det Thea Hertner Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal som med deg I studio I dag, og nå skal vi få en nyhetsoversikt fra Sofie.
1: Nå blir det automatisk trafikkontroll på E8 ved Hundbergan I Tromsø kommune. Grunnarbeidet skal starte neste uke, og det vil bli redusert hastighet, opplyser Statens vegvesen. Trafikkontrollen settes opp etter en rekke alvorlige ulykker på strekningen. Statens vegvesen skal sette opp nye infotavler ved fjelloverganger I Finnmark. Såkalte VMS-tavler skal settes opp I 6 ulike kommuner langs E6, E69 og E75, melder Kronstadposten og Sør-Varanger Avis. Tavlene skal gi kjørende mer informasjon om vei og føreforhold over fjellet. Politiet etterforsker ulovlig jakt etter en ørn ble fanget I en ulovlig fotsaks I Raukomborg nasjonalpark I Indre Troms. Ørnen var I live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Både politiet og Statens naturoppsyn har gjort undersøkelser på stedet. Hendelsen blir anmeldt, og politiet melder at de ikke har noen mistenkte. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier at USAs beslutning om å innføre økt toll på import av blant annet norsk sjømat alvorlig for næringen. Norge får nå en høyere tollsats enn EU I USA.
2: Ja, den vil føre til at Norge får en veldig ugunstig konkurransesituasjon I det amerikanske markedet. Vi får en høyere toll enn våre viktigste konkurrenter. Dette helt klart veldig uheldig for norsk sjømatnæring.
1: Meteorologisk institutt melder at det blir regn over store deler av landet I helgen, men det fordeler seg svært ujevnt. For Vestfinnmark får minst regn, noe som meteorologene mener uvanlig. På fredag vil også sommervarmen ankomme I Østfinnmark. De vil få samme temperaturer som på Østlandet.

Ruben og Miriam Bryant med «Der du brente vår bro». Som vi hørte I nyhetene, USA øker tollsatsene for Norge, og Sjømatrådet sier at det alvorlig. Det skal du få høre mer om etter musikk.

0: direktør I Norges sjømatråd, Christian Kramer, kaller det alvorlig.
1: Det først og fremst et klart uttrykk for at Norge nå får en vesentlig svekket situasjon I det amerikanske markedet, som vårt tredje viktigste eksportmarked for sjømat.
2: Ja, så hvor alvorlig det?
1: Norge har mange markeder, men USA veldig stort. Vi har bygd opp en sterk etterspørsel etter norsk sjømat, og veldig mange amerikanere ønsker å kjøpe norsk. Så det at vi får 12,5% der andre land får enten 10 eller kanskje 0%, det betyr at vi har en svekket situasjon.
2: Hvor overraskende det at det kommer nå, og det blir en økning fra sist?
1: De siste halvandet året har gitt oss mange nye overraskelser fra USA, så jeg tror ingen svært overrasket, men man overrasket over begrunnelsen. Det at Norge skal ha tvangsarbeid, tror jeg både vi og veldig mange andre overrasket over. Og så det en prosess som har gått over tid, så man nok forberedt på at det kommer nye ting fra USA, og at Norge da også kunne komme I en sånn kategori.
2: Ja, tvangsarbeid, det noe sjømatnæringen her I Norge kjenner seg igjen I?
1: Norske myndigheter har strenge regler for både praksis på arbeidsplasser og hvordan man skal regulere og sikre gode arbeidsforhold. Så jeg tror at både sjømatnæringen og øvrige norske næringer godt innenfor både norsk og internasjonal lovgivning på dette området.
2: Ja, hvor vanskelig blir det situasjonen for de norske sjømatleverandørene og eksportørene?
1: Det litt forskjellig fra bedrift til bedrift. Noen bedrifter har veldig sterke posisjoner I det amerikanske markedet, og det vil ta tid å bygge opp og etablere nye kunder og relasjoner. Men samtidig man omstillingsdyktig, har alternative markeder. Men USA som sagt svært viktig, og det betyr at mange da vil måtte jobbe for å finne nye alternativer over de tid.
2: Men vil dette bety også at man ser bort fra USA I fremover da, for eksporten?
1: Vi har fortsatt tro på USA. USA en stor nasjon når det gjelder import av sjømat, og Norge har en posisjon som verdt å forsvare. Så vi kommer nok til å fortsette å være sterke I USA. Amerikanere vil kjøpe norsk, men det å ha en tollulempe som vi nå har fått, det vil svekke vår konkurransekraft og gjøre det mer krevende for norske bedrifter.
2: Hva tror du denne frem og tilbake tollsatsen fra særlig av USA vil fortsette I tida fremover også?
1: Det blir veldig vanskelig å si, men vi jo I en posisjon der denne seksjon 301 nå har fått en beslutning knyttet til påstanden om tvangsarbeid. Og så vil det senere I høst komme en ny gjennomgang knyttet til kapasitet og overkapasitet. Så Norge kan jo også der komme I en ny vurdering, og vi kan få ytterligere svekket betingelser I det amerikanske markedet.
2: Men nå har det bare vært gyllene tider de siste, I hvert fall månedene, om ikke årene også, da, før norsk sjømat. Hvor stor innvirkning har dette, og totalen da, ser den fortsatt såpass bra ut som den har gjort for norsk sjømat?
1: Jeg tror man kan si mye om tida som har vært de siste 10-15 årene. Norge har opplevd store utfordringer som følge av handel til Kina, bortfall av det russiske markedet, utfordringer I global handel. Så vi kunne kanskje gjort det enda bedre og skapt enda større verdier dersom betingelsene hadde vært bedre. Og så det krevende å drive global handel. Det krever mye av bedriftene, men man dyktig og man omstiller seg raskt. Og så trenger man godt samarbeid på tvers av myndigheter og bedrifter for å klare å lykkes videre.
2: Det andre land man nå ser heller til enn USA da?
1: I 2025 og 2026 har særlig Kina vokst veldig sterkt. Så der USA har vært vekstmarked nummer 1 og Kina nummer 2, så har den rollen snudd, og nå det Kina som den store vekstmotoren I norsk sjømateksport.
2: Hvordan vil dere nå jobbe videre da, rundt dette med økt toll fra USA?
1: Vi har en sterk investeringsplan I det amerikanske markedet. Vi har sett at gjennom fotball-VM og gjennom de siste årene har vi klart å bygge veldig sterke posisjoner. Vi står fortsatt sterkt I USA, kommer til å fortsette å bygge videre den posisjonen, men skulle seg selvsagt ønske oss en bedre markedsadgangssituasjon når det gjelder tollsatsene som så vesentlig for en jevn konkurranseflate mot andre land.
0: Ja, det sa administrerende direktør I Norges sjømatråd, Christian Kramer, til reporter Torkel Stoltz. Du kan lese alt om konsekvensene av den nye USA-tollsatsen på våres nettsida.

heter Trond Trudvang, som inviterer deg til å svaje litt I lag. Jeg sitter her I studio og lurer jo på hvordan den virkelige verden ser ut, langt utifra mine fire vegger. Så jeg håper på å få inn noen meldinger om hvordan det ser ut der du og hva du holder på med. Ja, du kan kalle det et lite postkort fra der du Da sender du meg en melding I appen NRK Radio.

festen får du her I ettermiddagssendingen på P1, altså. Du fikk Prada av Kesha Ray og D-Block Europe. En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønn, kvinnekraft og historiske kjønnsroller. Og det her skal vi høre mer om veldig snart.

0: Det var Ingrid Vårvik som ga deg låta «Bare en mann». En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønn, kvinnekraft og historiske kjønnsroller, og får sin premiere i slutten av august. Vaimovoima, som betyr kvinnekraft, Karo Tanssi Dance Company sin andre forestilling. Kunstnerne forteller at de synes det spennende å jobbe med det kvenske perspektivet i dans og musikk.
1: Det har vært kjempespennende å ikke bare forholde seg til sin egen kropp, men også omgivelsene og ja, veldig fin prosess.
2: Det sier Satyeshna Siva Mohan, en av danserne i Karo Tanssi Dance Company. Hun ønsker å formidle kvensk kvinnekraft gjennom forestillingen.
1: Man har ekstra verktøy som kanskje kan tydeliggjøre enda mer hvordan man føler og ja, det man vil fortelle da. At vi, ikke både gjennom dans, men også gjennom musikk og gjennom ulike tekstiler, liksom. Jo flere ting vi får brukt som et verktøy på en god måte, jo tydeligere blir det også for de som ser på.
3: Veldig kult å få komponere musikk til dans da, på den måten. Det en skikkelig gøy utfordring som jeg føler at jeg vokser veldig mye på da.
2: Den ferske komponisten Hilja Balsnes Løvik har laget musikken til danseforestillingen og opptrer sammen med kunstnerne. Hun har vært opptatt av dette temaet lenge.
3: Dette med kvinnekraft da, på en måte, hvis man skal, eller ja, og feminisme, og det et tema som jeg har jobbet mye med før, også i musikken min. Men jeg synes at det gir en annen dimensjon å skulle gjøre det i et kvensk perspektiv, og at det veldig fint den her, at det et så viktig poeng for forestillingen at det ikke fokus på undertrykkelse, men på den kraften da, og at det også veldig tydelig i den kvenske kulturen at det en sånn, den drivkraften, at vi jobber mye med den og løfter den fram. Og det synes jeg, ja, det liker jeg veldig godt.
2: De har blant annet med seg fiskegarn på scenen.
4: Og da var det veldig fint å prøve garnet ute, men da fester det seg med ting i garnet. Og så det litt morsomt, fordi når vi har jobbet med garnet på scenen, så blir man sånn, åh, det fester seg, men så gjør jo egentlig garnet akkurat det skal det gjøre.
2: Koreograf og danser Astrid Serine Hol forteller at navnevalget Vaimovoima ikke var tilfeldig.
5: Hvis man oversetter det fra finsk til norsk, så betyr det konekraft. Fordi vaimo på finsk er kone. På kvensk så er det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte personen. Og hun brukte det som litt sånn der statement på at det er oss. Og så ble det veldig populært. Og i dag så tror jeg de fleste i de kvenske miljøene kjenner til ordet, og mange har det som liksom sitt yndlingsord på kvensk.
0: Ja, til slutt hørte du koreograf og danser Astrid Serine Hol. Forestillingen om kvensk kvinnekraft kan du få med deg fra august, og du kan lese mer om det på nrk.no/kvensk. Reporterne i den saken her var Hilde Olavsen og Nina Rantala Eriksen.

0: sveitsiske Nemo som vant Eurovision Song Contest I 2024 med denne låta her som heter The Code. Vi skal til konkurransen og I morgen så begynner Norway Cup. Og hvert år så det da en stjernespekka verdikamp under den store fotballcupen. Årets kamp spilles på onsdag I neste uke, hvor ja, kjendiser møtes til en vennskapelig fotballkamp. På det ene kjendislaget så finner vi to kjente folk fra Troms og Finnmark. Den ene tidligere fotballspiller Morten Gamst Pedersen, men den andre vel ikke kjent for å være fotballspiller.
1: Nei, hun vel ikke det, men hun nok godt kjent I fotballverden allikevel. Hun en kjent norsk journalist som faktisk har jobbet her I NRK Troms. I 2011 ledet hun Kråkeklubben på barnetv, og hun også ledet Påskemorgen på NRK Super. Hun nok allikevel mest kjent som sportsjournalist og sportsanker, og har ledet mange internasjonale fotballmesterskap for både kvinner og menn. Hun også vært programleder for Finnmarksløpet, og hun ble kåret til årets nordlending av leserne til Nordnytt I 2015. Men nå jobber hun som medieansvarlig for kvinnelandslaget I fotball.
0: Og I dag også fasit I konkurransen våres, så vet du hvilken kjent person fra Troms vi ute etter I konkurransen I dag. Da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med navn og adresse.

Sabo med Talk to Me. Når det har vært snakk om VM i sommer, så har jo de fleste assosiert det med fotball. Men det har også vært VM i scenekunst. Kvaløyas store sønn, Yngvar Olsen, var med på det, og spilte seg til og med til en finaleplass. Mer om det snart.

0: A Piece of Paradise, og det er mange lyttere gjennom hele uka egentlig som har ønsket seg musikk fra Violet Road, og det fikk du altså der. Men nå skal det handle om World Championships of Performing Arts, verdensmesterskap i scenekunst. I konkurransen som ble avholdt i Las Vegas var Yngvar Olsen fra Kvaløya en av deltakerne. 60 nasjoner var representert i talentkonkurransen, og Yngvar Olsen kom til finalen. Vi måtte ringe og gratulere med stor prestasjon.
1: Takk for det, absolutt.
0: Var det noe du forventet da du tok turen til USA?
1: Det hadde jeg ikke gjort, nei. Nei. Absolutt ikke.
0: Hvordan har det vært å være med og klare å komme seg til finalen?
1: Nei, det har jo vært en utrolig kul reise. Fra jeg kom dit liksom, til Las Vegas i 45 varmegrader, og ja, til vi skulle inn på å sjekke inn hotellet og utslagsrunder. Og, ja. Så nei, det har vært utrolig kult da.
0: Jeg skjønte at, eller jeg leste at du sa at det ligner litt på Idol det her, men i mye større skala vil jeg tro. Hvor stort er det her arrangementet?
1: Ja, vi var jo 1000 deltakere i Las Vegas, som ble da til, jeg tror det var rundt 15-ish, ja. Så, og så har det vært en sånn her audition-runde i hvert land da, kan du si. Hvem som får liksom være med da, her da. Så, ja, det er ganske heftig, ja.
0: Og konkurransene var jo på Westgate Las Vegas Resort og Casino i USA, hvor selveste Elvis har framført. Hvordan er det at du har stått på samme scene som han?
1: Nei, det er jo bare helt surrealistisk. Det er jo, ja, det er jo ganske sjukt. Nå, liksom, jeg har hørt litt på Elvis selv også, så er det jo bare enda mer kult da. Og liksom kom inn på scenen der han sto da. Jeg husker bare når jeg skulle ha lydtesten der, at hvor stort det var det, på en måte. og så ble jeg jo avbrutt. Jeg hadde ventet en hel dag på at jeg liksom skulle få ha den lydtesten fra 9 om morgenen til 6 da, om kvelden da. Og så skulle jeg opp og ha lydprøve, og så blir jeg avbrutt at nei, jeg kan ikke ha lydprøven fordi han Barry Manilow måtte ha scenen. Oh,
0: ja.
1: så det var også ganske sjukt bare, ja.
0: Ble du starstruck da?
1: Ja, kan man si det. Ja, da.
0: Men jeg så også at du skrev på Facebook at det er med tungt hjerte du reiser hjemover til Norge. Hva er det du liksom kommer til å savne?
1: Ja, nei, man traff jo helt fantastiske folk i Las Vegas. Man ble jo ganske close med dem som kom med, og i Team Norge, ikke minst, som vi var. Så ja, det var bare et herlig gjeng, rett og slett, som man kommer til å savne skikkelig mye da.
0: Du flyr jo hjem i dag, men hva er planene dine nå fremover?
1: Planene mine fremover nå, jeg skrev jo en låt som jeg kaller for The Luckiest Man Alive, som jeg tenker, det var en del som skrev da, jeg gjorde sang et lite del av den på Facebook, så tenkte jeg å gi ut den da.
0: Blir det noen konserter og turné og sånn, og plate, eller?
1: Det kommer album, ja, som jeg holder på med her i London. Ja, så den er på vei, sånn det heter.
0: Så bra, da får vi glede oss til det, og så får du ha en god tur hjem i dag.
1: Ja, tusen takk. Ja,
0: det er altså Yngvar Olsen. Vi får nå spille litt musikk fra Barry Manilow, som Yngvar plutselig møtte på i Las Vegas. Her får du klassikeren og en fantastisk fredagslåt, Copacabana.

0: det nå på tide å kåre vinneren av dagens konkurranse, og I dag lurte vi på navnet til en kjent person fra Troms eller Finnmark, som skal være med og spille verdikampen på Norway Cup I neste uke.
1: Ja, og vi fortalte deg at hun en kjent norsk journalist som faktisk har jobbet her I NRK Troms, som har ledet Kråkeklubben på barnetv og påskemorgen, men som nok mest kjent som sportsanker og har ledet mange internasjonale fotballmesterskap for både kvinner og menn. Og hun ble også kåret til årets nordlending av leserne til Nordlys I 2015. Og nå hun medieansvarlig for kvinnelandslaget I fotball, og det jo så klart
0: Carina Olseth. Lang CV der altså, og den som visste det her var hun Aina Danielsen, og det kanskje ikke så rart, for Aina fra Burfjord, og hvem også det? Jo, Carina Olseth.

0: Mazuma, som man kan se på Sørerocken i kveld, og Michelle Ullestad fra Bergen, som gikk sammen og skapte låta som heter Eller. I dag så ber vi deg som hører på om å sende oss et lite postkort, så vi får lære litt om hvor du er og hva du holder på med. Og det jeg lærer er at vi har mye spreke lyttere, for eksempel Oddbjørn.
1: Han skriver at han er i full gang med å sikre vinterved. Godt å være i skog og felle, kviste og kjøre bjørkeved fra skogen til hytta i Kvernbygda.
0: Ja, eventuelt Kvernbygda Børselv da.
1: Ja.
0: Og så sier han jo at det er kjempegod trim og styrketrening, og det vil jeg tro, og det er bra du er på å gjøre deg klar til vinteren, Oddbjørn, for den vet vi kommer fortere enn man skulle tro. Nå får du YouTube, og det får du helt frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brannmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder i landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest i landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: God ettermiddag. Klokka har bikket 4, og Bee Gees fikk plass på ettermiddagens spilleliste med låta You Win Again, som aldri blir gammel. Vi skal snart prate med en som heller ikke så gammel. Simon på 14 år, som har en artig start på helga. Vi skal også på party med kanskje litt eldre folk, og på sykkeltur med sprekgjeng fra Bardu. Men først, nyheter fra Sofie Larsen Nesdal.
1: Statens havarikommisjon skal gjøre innledende undersøkelse av dødsulykken i Pasvik, melder i Finnmark. Det fordi et kjøretøy fra Forsvaret var involvert. Direktør Ingvild K. Ytrehus sier havarikommisjonen skal samle inn informasjon og så bestemme om de gjør en full undersøkelse eller ikke. Politiet etterforsker ulovlig jakt etter en ørn ble fanget opp i en ulovlig fotsaks i Raukomborg nasjonalpark i Indre Troms. Ørnen var i live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Fotsaks er ulovlig, sier Sigrid Elise Sund, miljøkrimkoordinator i Troms politidistrikt.
2: Den er generelt ulovlig til bruk i jakt, og det har jo med hvordan den fungerer. Den skiller jo ikke på hva som tråkker i den, og i tillegg så tar den jo ikke livet av det som tråkker i den umiddelbart. Så det blir jo en lang og pinefull død da, for det som tråkker i den.
1: Hendelsen blir anmeldt, og politiet melder at de ikke har noen mistenkte. Nå blir det automatisk trafikkontroll på E8 ved Hundbergan i Tromsø kommune. Grunnarbeidet skal starte neste uke, og det vil bli redusert hastighet, opplyser Statens vegvesen. Trafikkontrollen settes opp etter en rekke alvorlige ulykker på strekningen. 7 finnmarkinger fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket til Politihøgskolen. 6 av dem fikk tilbud i Alta og 1 i Bodø, sier Hege Lauvseth, seniorrådgiver ved seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, til avisa Sagat. Politistudiet i Alta fikk totalt 674 søkere til 24 studieplasser.

Camilla North het hun, og hun sang låta «Som du er». Fått melding fra Trude, som har sendt oss et postkort, og hun sier «Jeg sitter på superbrettet mitt og padler ut for Leirvåg Bjarkøya. Venter så på sol og varme». Og det ble jeg veldig glad for å lese, for jeg visste ikke at det var folk der ute som hørte på radio mens man på superbrett. Det synes jeg veldig artig. Og samtidig som Trude å padle og vente på sol, så ungdommer samlet i Kåfjord for å spille dataspill sammen. Og snart skal vi dit til Kåfjord LAN, arrangert av Kåfjord Meta. Vi skal høre litt om hvordan de har det.

0: på artisthimmelen. Men nå skal vi til Kåfjord, for I dag og I morgen arrangerer Kåfjordmeta LAN for ungdommer I Kåfjord. Kåfjordmeta online en digital møteplass for datakultur, e-sport og andre fritidsinteresser. Men nå arrangerer de altså LAN, hvor ja, ungdommene møtes på ekte og sammen. LAN altså et datatreff, hvor folk samles med datamaskinene sine I samme rom for å spille sammen. Og det starter klokka 12 I dag, og fortsetter helt til klokka 8 på kvelden I morgen. Og vi har nå med oss Simon Ante Simonsen Gau på 14 år. Hei Simon!
1: Hallo!
0: Hva holder du på med akkurat nå?
1: Nå jeg satt nå egentlig og spilte jorden klar til folkeisturneringen, så...
0: Og så ringte vi og forstyrret deg.
1: Ja.
0: Hva Fall Guys det dere skal spille?
1: Det spill hvor du spiller sånn liten blob-folk på en måte, hvor du skal komme deg først til mølla. Ja, så, eller så skal du prøve å overleve så lenge som mulig. Så vinner for et premie og sånn.
0: Ja, det her noe du kommer til å overleve lenge I, tror du?
1: Jeg får noe jeg håper nå. Ja.
0: Hvilke premier det man kan vinne på LAN?
1: De gir noe vekk noen par ting. Det I hvert fall et headset, og så det jo gode noen penger og sånn.
0: Å ja. De pengene, hvis du hadde vunnet dem, hva skulle du brukt dem på?
1: Sikkert noen ting. Jeg tror det gavekort på liksom Elkjøp eller komplett, så sikkert noen ny teknologi.
0: Ja, noen nye spill eller noe sånt.
1: Øredobs, noe sånt. Eller ikke øredobs, men øreplugger.
0: Jeg skjønner. Hva grunnen til at du har tatt turen til LAN I dag, da?
1: Det jo ganske gøy å møte opp og spille spill og vinne premier og sånt. Møte folk.
0: Ja, hvor mange det som der?
1: Det jo rundt sånn 10 stokker, tror jeg nå. Kommer flere etterpå nå.
0: Og det vel åpent for alle aldre. Hvem det som der?
1: Folk fra rundt omkring og... Ja, en person som kom I som jeg kjente, jeg har ikke sett på en stund nå, bor jo I reisa.
0: Ja, folk fra rundt omkring. Det skal vel være flere turneringer. Hva det du gleder deg mest til?
1: Det ikke så mange spiller, jeg likte så mye, men hvis jeg skulle si en favoritt, så det sikkert Vikings on Trampoline som blir favoritten.
0: Hva det som så kult med det da?
1: Det spillet hvor du skal hoppe på trampolin, og så skal du bare prøve å dytte ut de andre spillere.
0: Det høres ganske gøy ut da.
1: Ja.
0: Men du, jeg tror mange, når man snakker om LAN, så ser man for seg at det lite søvn, det masse brus, det masse godteri. Hvordan det der?
1: Ja, gitt ut snacks nå, og så ta noe med brus, og så blir det jo nå til klokka noe ettermiddagen I morgen blir det jo til.
0: Blir det noe søvn på deg da?
1: Nei.
0: Nei? Ingenting?
1: Nope.
0: Åja, hvordan klarer du å holde det gående da?
1: Brus.
0: Akkurat, jeg skjønner. Det bra, jeg håper det nok brus og snacks til alle, og så får du noe lykke til både med Fall Guys og det trampolinespillet.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk, Simon Ante Simonsen Gau, for at du var med. Kos deg videre på LAN. Så får du sove godt når det ferdig på lørdagen, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ha det.
1: Ha det.

Bandet Virkelig fra Bodø med låta Du trenger en venn. På lørdag så starter den 150 kilometer lange utgaven av Offroad Finnmark. Distansen ble fullboka I vinter, og blant dem som fikk startplass I feltet var terrengsyklister fra Bardu IL. Og mer om det etter Brother.

0: Mighty Oaks fikk du her I ettermiddagssendingen en fredag, og klokka snart 16:30. Og nå skal det handle om terrengsykkelrittet Offroad Finnmark, som arrangeres for 18. Gang I år. Totalt det nærmere 1400 deltagere med på de ulike rittene, som starter med blant annet den 150 kilometer lange distansen på lørdag. Det deltagere fra inn- og utlandet som påmeldt på rittet, som har vokst de siste årene. Blant dem som står på startstreken på lørdag et gjeng fra Bardu, og Torbjørn Skipenes Køl en av dem.
1: Ja, vi skal sykle 150 I år, og så har vi med oss en tidlig fra Bardu som skal sykle 300 etterpå, eller etter han har gjort første del.
2: Og hva grunnen til at dere returnerer hit med full gjeng?
1: Det et utrolig kult ritt, og Alta som by en utrolig fin plass å dra til på arrangement, for de knallgod på, eller jeg sier dere, knallgod på å arrangere. Sentrum står jo på hodet, og vi føler oss velkommen. Så det stas å komme hit. Og så har vi med oss familiene våre. Nesten hele, alle vi fra Bardu som sykler har med familier, og vi benytter muligheten til å gjøre en sånn, kall det en familietur ut av det også.
2: Ja, og hvordan ser dere på det? Det har regnet nå, dere kommer med frisk mot, men det kan bli noen utfordringer.
1: Ja, men det 150, og det fra Finnmark, det utfordrende. Og vær og vind spiller inn så klart, men det mange ting som kan skje, og så må man bare ta med seg det I beregningen når man starter. At man dryr litt til der man kan, og så man, hva skal man si, passer på at man ikke sprenger seg, og så får man dårlig vær, og så man klar for det, og så ja, får vi en fin tur av det.
2: For det her, 150, har bare blitt mer og mer og mer populært, og I den år har det vært full bukka. Hva grunnen til det?
1: Det Offroad Finnmark sier selv at det jo en, kanskje mer en tur og mer et veldig, veldig solid, veldig stort treningsmål for veldig mange. Og når du, det også, sykkel 150 starter ikke, når det starter når man melder seg på, og kanskje mange har startet forberedt så lenge før man melder seg på også. Så det blir en veldig sånn fin inngang til det. Og så det jo fantastiske omgivelser både I byen her og ute på Vidda. På både ja, har jeg kun syklet 150 før, men på 300 og 700 også så det checkpoints og supportere og heiagjenger rundt hele løypa og folk I Finnmark virker å være utrolig gjestfri og glad for å vise frem det de har her.
2: Og hvordan sykkelmiljøet hjemme I Bardu?
1: Det I vekst. Vi driver og arrangerer ritt og litt for små unger og litt for eldre motionister. Og vi blir flere og flere. Så vi satser på enda flere på start neste år.
2: Og hva grunnen til at flere bør kanskje se til denne veien for å komme seg ut I terrenget?
1: Nei, men det en fantastisk folkehelsegevinst å drive og sykle ordentlig. Ikke elsykkel, jo elsykler, men ikke elsparkesykler, der vi tydelige. Men gjerne elsykler også. Det folkehelse, du når langt, mye lengre enn når du bare går. Ja, kan vi se bort ifra at det dyrt utstyr, eller mye dyrt utstyr, og en viss vedlikeholdsjobb, men det ganske bærekraftig å sykle. Og man når, som sagt, veldig langt, både her I når man sykler dit, men også på tur og trening hjemme, og til og fra jobb og til og fra skole. Så vi jo forkjempere for at flest mulig på to hjul.
2: Og dere sier også at dere har en på 300. Skal dere være med da inn I neste uke med å følge opp deres lagkompis?
1: I år tror jeg han skal klare seg selv. Han har med seg en makker som han sykler I lag med. Neste år tror jeg han har noen skumle planer om enda lengre distanse. Og da spørs det om vi klarer å holde oss unna om han vil det eller ikke.
2: Og hva du tenker I morgen når dere skal sykle ut? Da det fullt her. Hva følelser går gjennom kroppen, tror du, etter egen erfaring?
1: Det skylapper på forte seg og går I fortest mulig, og så plutselig kommer man på at oi, vi har 8 timer igjen å sykle, og da det bare å bremse opp og kose seg. Prøver I hvert fall.
0: Ja, reporter I saken her, det var Erlend Hykkerud. På lørdag startet altså den 150 kilometer lange distansen, og deretter startet den 700 kilometer lange distansen på mandag, før den siste lange utgaven av rittet på 300 kilometer startet på torsdag.

Just By Looking fikk du av Hedda. Fått en melding fra Hans som skrev at Hans og hunden Thea på tur på hytta I naturskjønne Pasvikdalen. Nå det bare 14 grader og litt yr, men håper det letter til I morgen, for vi to har et prosjekt med å male hytta utvendig, og ellers skal vi bare slappe av. Så tusen takk Hans for et veldig fint lite postkort fra Pasvikdalen. Lykke til med å male, men også det å slappe av. Det vet jeg ikke om hovedaktiviteten på Sørerocken. For akkurat nå har de sin siste dans. Festivalen I Sørvær arrangeres altså for aller siste gang I år. Vi skal snart høre om hvordan det går på campingplassen der. Det avslapping eller det noe helt annet som foregår der? Vi får se.

0: Alle tårer uten grunn heter låta som du fikk fra Bendik. I år så arrangeres Sørøyrocken for aller siste gang. På campingplassen i Sørvær kjemper det rundt 150 personer som skal være med på festivalen. Våres reporter Betel Britto på campingplassen for å prate med noen av festivaldeltagerne.
1: Der ingen kunne tro en festival kunne skje, vi på Camp Sørvær i Sørøya. Og her sitter dere og koser dere ute i sola og hører på nydelig samisk musikk. Ann-Kristin og Ellen, hvordan har det vært så langt?
2: Ja, det har vært helt nydelig her. Hadde en fin konsert i går, og i dag er været nydelig. Vi sitter ute og soler oss og bare koser oss.
1: Og Ellen, hva husker du spesielt fra i går kveld?
3: Det er klart, det var jo Mari Boine sin konsert. Hun var jo innfridde jo alle forventninger vi hadde. Hun er jo fantastisk, og jeg blir bestandig. Jeg ser hun, jeg blir så rørt, hun er så flink. Så vi er jo, vi kom jo hit for å få høre henne.
1: Mari Boine, hun er jo, det er første gangen hun er her på Sørvær, og kanskje aller siste gang. Og det er fordi de skal avslutte og ha den festivalen her. Hva tenker dere om det?
3: Altså, jeg tenker, så jeg har jo aldri vært her før. Så jeg har jo aldri vært på Sørøya før, og vi planla allerede i fjor, neste år ferdig på Sørøyrocken. Da visste vi ikke at det var siste gang. Så jeg synes det er veldig vemodig å høre at, ok, det er siste dans. Det siste Sørøyrock. Så det, jeg håper virkelig at den finner på noe nytt.
1: Og Ann-Kristin, hva tenker du om at de skal avslutte med å ha festivalen her ute?
2: Det er jo veldig synd. Altså, det er jo første gang vi er her, og det er jo helt nydelig her. Og jeg må bare si at de her som jobber her, de er så hjelpsomme. Det er veldig koselig å være her. Vi føler oss hjemme, og ja, det er bare bra.
3: Vi må jo fortelle i går når vi kom i land her i Hasvik med ferga. Og jeg kjørte jo mobilen, jeg har søster i, og så har jeg en til passasjer. Og de sa, se Ellen, se, herregud, det her var jo så fint. Og vi har aldri vært her før. Herregud, det var jo så fint her. Jeg kunne ikke se, jeg måtte jo konsentrere meg om veien, for det var jo så himlende langt ned. Nei, det var fantastisk fin natur her.
1: Hva betyr det at det er sånne festivaler her oppe i Nord-Norge så at folk kan komme og høre på de kjente artistene som finnes i landet?
3: For Finnmark betyr det mye. Jeg tror at det betyr mye. Folk får se Finnmark, hvor flott det er her. Alle de artistene som er her, de får jo hjem og forteller hvor fint de har hatt det. Så da vil jo flere artister opp hit og se nydelige Norge, at Finnmark også finnes. At det bor her. Folk her. Ikke sant? Det er helt fantastisk.
1: Og til slutt, hva slags forventninger har dere til de neste to dagene?
2: Vi håper på fint vær, god konsert og hyggelige folk.
1: Og du, Ellen?
3: Ja, og jeg tenker at vi blir jo kjent med masse nye folk. Bare i dag har vi blitt kjent med masse nye folk som har vært innom her. Men dere kom, så forsvant de jo. Men, neida, men det er veldig koselig å bli kjent med nye folk, og det gjør du alltid på en festival. Man knytter nye bånd og blir kjent med folk fra innland, utland, forskjellige steder fra Norge. Det var noen tyskere i stedet jeg møtte på dusjen. Så one, nei, ikke i dusjen. På dusjen. Ikke i dusjen, på dusjen.
2: Det er for mye her.
3: Nei, men det var jo litt artig. It's wonderful in Finnmark.
0: Ja, det er fint med tyskere i dusjen, altså. Reporter på Sørøyrocken var Betel Britto. Vi skal straks tilbake til Sørøyrocken for å høre hvordan det er å jobbe som frivillig på campen og passe på de damene her. Men først Mother av Mari Boine, som spilte på Sørøyrocken i går.

0: Mari Boine sin versjon av Highest Kite sin låt Mother. Og før den hørte vi fra noen festivaldeltagere som koser seg på campinga til Sørrocken som arrangeres for siste gang. Og der de ikke alene, for på campingplassen der camper det rundt 150 personer som skal være med på festivalen. Og for å passe på alle de folkene her, så har man heldigvis frivillig Mona Vasili.
1: Jeg kjenner jo at sånn som nå når jeg fikk vite at det her siste gang det arrangeres, så synes jeg det kjempetrist. Sant? For bare det her, altså campen, det har virkelig altså, fått en plass I mitt hjerte I hvert fall. Det storkosen her. Jeg vil ikke være derifra, liksom.
2: Du jo ansvarlig for campen. Hvorfor vil du ta en sånn oppgave?
1: Først, altså... Lytterne kan jo ikke se, men du kan se rundt deg. Det fantastisk stemning. Vi heldige med været. Man blir kjent med så fantastiske, flotte folk som man får et godt vennskap med. Jeg meldte meg så frivillig I fjor. Det var hektisk, men det var på søndagen når gjestene for, så stod jeg skrek på veien for at det så fantastisk.
2: Og kan du beskrive litt av den stemningen som rundt oss?
1: Det veldig god stemning. Vi har folk som bader, vi har folk som nyter været, det folk som sover ut etter I går. Det folk som med på det som blir arrangert under Sørrocken. De på fjellet, de på altså, vandring. Det ja, det virker som at alle bare storkoser seg.
2: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
1: Jeg forventer at alle koser seg og mot andre som de vil at andre skal være mot deg. Kos deg, altså nyt Sørrocken. Bare, ja.
2: Og med tanke på konserter og aktiviteter som skjer, det noe spesielt du gleder deg ekstra til?
1: Altså den stemningen som når du kommer på loftet, og så sant, jeg som ikke har vært på festivaler før, som ser for eksempel han Per I døra, ja, det gjester, altså vi har, det ungdommer, det eldre, det kommer og spør, han Per I døra her? Og det liksom, altså noen sett spor, så jeg tenker at det sikkert mange som kommer tilbake for han Per, og det å stå og se på liksom at, hva den her festivalen gjør med folk og hvor knytt de blir til han Per I døra for eksempel og alle andre rundt det fint å se på
2: og til slutt har det vært noe snakkes I bygda om å finne på noe nytt til neste år
1: jeg vet ikke men jeg har jo gjester her som har vært og spurt meg om vi kan ha en sånn camp reunion at vi har om det ikke blir festival så lurer de på om vi kan folk bare kan komme på camp for å være. Så det jo veldig fin tilbakemelding å få.
0: Ja, det sa Mona Vasili til reporter på Sørrocken, Betel Britto.

0: Fisketur i øsende regn fikk du fra gitarkammeratene, men Erik Innsvensk og tørt og godt og varmt inne i et TV-studio i kveld. Du har Nordnytt. Hva skjer der i kveld?
1: I Nordnytt i kveld så skal det handle om ingen ringere enn Donald Trump, for nå har nemlig den amerikanske presidenten økt tollen på import av varer fra Norge til 12,5%. Og det henter vi inn lokale reaksjoner på, fordi det rammer jo i høyeste grad Troms og Finnmark med sjømat. Og, så vi har med gjester, for, både fra Sjømatrådet og fra avisa Kyst og Fjord, som reagerer på dette. Så har vi jo også heldigvis plass til litt mykere stoff. Vi skal nemlig til festivalen i Havgapet på vakre Sørøya i Finnmark, nemlig Sørøyrocken, som dessverre arrangeres for siste gang dette året. Og det vet jeg at våre flinke kollegaer i Finnmark akkurat nå jobber med å snekre sammen en stemningsreportasje derfra. Og så skal vi holde oss litt til i Finnmark, for Thea, hvor ofte er det du møter en valros når du går en tur i skogen?
0: Det er alt for sjeldent.
1: Alt for sjeldent, ja. Jeg synes også det er kjedelig i skogen.
0: Ja, veldig.
1: Men ikke i Finnmark, for valrosen som ble funnet i veikanten i Tana har beveget seg inn i skogen, og den får vi alle hilse litt på i kveldens Nordnytt, altså klokka 19:30 i kvelden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus i Råde. Vittne på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute i gangen, det sier Paul Rylett. Han bor i huset som ble truffet i Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme i huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua, men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Hele huset har flyttet seg, så det helt ut, stua helt ut i gangen overalt, andre etasje. Det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%, og med fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd i den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng i 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum. NRK
4: P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om i landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå det tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

kjærlighet er i lufta. Det synger australske John Paul Young. Og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hatt jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgård, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duon Anna May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song I året 2024, og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9-to-5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers' Islands in the Stream. En låt som faktisk er skrevet av gutta i Bee Gees. Og er du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette er navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut i 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den er også brukt i filmens verden, senest i fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon i hovedrollene. Vi skal holde det i 80-tallet musikkmessig her i Helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den er fra året 1972, og den er skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her er Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 17:30 denne fredagen her. Det litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp nærmere hovedstaden, så det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: sove når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter, elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress.

Men før hun ble countrypop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har i dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil, det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

God sommer med NRK P1.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnveig hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, sånn kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja. Jeg klar med låta 16 her I helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her i helgestart. Og her i helgestart, og tøtt på å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver: ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær. Gråværstur av og med Trond Trudvang, vil jeg høre. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal i hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt miksa av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Få mønster.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det er ikke jeg som kan holde styr på matten, det er åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt er det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle er på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de blir veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, forteller innsatsleder Tor Arild Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåballingen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåballingen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett I antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart I NRK P1, hvor Hanna på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudevang I stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn I gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre I gang Fredagsgrabberne, som litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, I hvert fall en norsk låt I form av svensk dansband. Så det bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter I båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne I vannet, og det ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Shower Me in Sunshine med Pink? Den passer perfekt I kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den god. Her kommer godlåta selv. Cover Me in Sunshine, det heter den, ja. Den skal du få her.

Halvdan Sivertsen, sin sommerfugel i Vinterland fra 1987, det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i året 2012, da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk sommerfugel i Vinterland her i Helgestart, hvor vi skal kjøre i gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet det slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her, men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette i hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer, du skal få kveldens første hint i fredagsgrabberne, og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, sterkt levert. Å, fredagsgrabberne, vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da er det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart er det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så er Taylor Swift på vei. Her er Cruel Summer.

musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevlig at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten. Dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabberne. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som er på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så sier, så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en times tid siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6. Så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er det Denise Williams i P1.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

August, han synger Den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet frem til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I et kollektiv med to fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt er denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I Helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet, så følte jeg at det hadde vært veldig uskyldig, at en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Og hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a pop star in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a pop star to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså, her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her i helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison er her med Brown Eyed Girl her i P1.

Brown Eyed Girl her i helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi er en familie på 4 som er på vei mot Sverige, med campingvogna på slep. Nå er vi lei høstværet i Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre Sommartider av Gyllene Tider for å komme i stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske.

0: For å håpe at gyllene tider sin sommertider brakte med seg også litt sommertider I Sverige, der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tolvsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tolvsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tolvsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av, frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjæresteinene, og akkurat til Tana så var den veien helt ned I fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Ja, takp til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac. NRK.

Ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes. En låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det er det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Jeg håper fredagen din, som nevnt, er like bra som denne valrossen som er ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det er mye ny musikk som er ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som er dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfjord her. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen i stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen, han er fra Snidewell in Tennessee, down south in United States of America. Og det er der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det er ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls er en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg i appen NRK Radio, og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det er straks tid for litt trafikk, men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got no

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

dette er låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternativ-rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i Helgestart.

Ny musikk som kom I dag fra Oscar med K. I'm way too self-aware fikk du her I NRK P1. Vi skal holde det til norsk musikk med høyt tempo, holdt jeg på å si, eller fredagsmusikk kan vi vel egentlig kalle det. Jeg har funnet fram en låt fra året 2011 til deg som ser tilbake til 15 år siden og savner musikken fra den gang. Gabrielle, hun var helt fersk I den norske musikkverden da denne kom ut. Den gjorde det også bra, det jo ikke så rart. Du skal få låta Bore her I P1.

0: Helgen er en tid for film å sette seg inn i kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig i hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinga ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt i spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad i 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del i stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt i flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer i snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste Psychotherapy i nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg i sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Ja, det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her i NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just call to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men den heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til en ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk, om en måned nå, Sven, ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar litt av bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us. We have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg, sa han det rett før han krasjet, tror
1: du? Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Å ja.
0: For å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det.
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort.
1: Det gøy.
0: Her i Svein og Torfinn er det kun tunghørte personer. Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg er i gang.
1: Jeg er i gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden.
1: Oi,
0: Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen. Wow.
0: Ja, ja så hun har albuene. Det synes jeg kanskje er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan du bøye albuen andre veien?
0: Ja. Jeg tror det.
1: Hjelps.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det er det.
0: Ser riktig nok opp ned da. Men det har jeg jo hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Det er Sven og Torfinn, det her det er veldig rart, men det er et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det er sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her er Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper i lakken heter den.
1: Ja, du er på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad i fotball i sommer.
2: Ja.
1: Fordyp oss litt i fotballens magiske verden, og i dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det er det mye av i fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det er en som heter Mario Balotelli, Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han vel ganske kødden type, gjort mye rart. Det er historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte i Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli, da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn i Maseratien hans sin.
0: Inn i Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester.
0: Oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné, ja, det lukta det.
0: Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens.
0: Ja, det måtte han nok.
1: Måtte nok på rens. Erik Thorstvedt, legende.
0: Ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne i fotballhistorien, Paul Gasser Gascoigne.
0: Gasser, ja.
1: Og det var visst, det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stunt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Jeg fikk tak i en struts.
0: Det her er sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hadde meg en struts inn på, og, det her, og da spilte de for
1: Tottenham, midt i London.
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion, rett og slett.
1: Ja, men det kan du tenke på når NRK skal inn i nye lokaler. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka. Fy faen. Se hva som skjer.
0: Skulle ønske en dyreparken oppe i Klæbu var det fortsatt. Da skulle jeg i hvert fall ha med et æsel. Det var fotballnøtter. Nei, fotball for dummies er det.
1: Ja,
0: mange takk.
1: Fotballnøtter senere.

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka, det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Det Donkey Boy du hører, sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne. Dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
3: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
3: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
3: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, hva du anbefaler slags is?
2: Softshake eller sandwich.
1: Fantastisk. Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, jeg har vært digg og bare sett en bra film, så vil jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn, noe kjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
4: Ja, men hvilken film, Bred?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Mm. Jeg får litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det,
3: ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet, Toy Story.
1: Toy Story.
3: Ja, ja, ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som skal

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Det ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til Rom, og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, ja. Vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han, den husker
2: jeg. Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Ja. Trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom,
1: ja,
2: bom,
1: bom,
2: bom, bom,
1: ja,
2: det
1: veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg er veldig spent på om har stått seg,
2: ja,
1: det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: kjørte nylig forbi Jonas Alaska, eller Jonas Aslaksen, sin, sin lokale jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Det Marnardal, tror du?
1: Nei, det det ikke.
0: Men det da, hva heter den stasjonen?
1: Det et godt spørsmål.
0: For at, eller, men jeg lurer på om det var i Marnardal, at han, for at jeg var nemlig med i reiseradioen en sommer på toget,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Og da pratet Kristin Ries og jeg med Jonas Alaska på toget i reiseradioen,
1: ja.
0: Og da var det på den stasjonen som liksom var nærmest der han kom fra, da forstod jeg at det var egentlig Gaute Heivold sin nærmeste stasjon.
1: Ja,
0: men,
1: og Marnardal, det i hvert fall Gaute Heivolds nærmeste, og det den som nærmeste Mandal, men det jo litt vest for Kristiansand, så jeg ville tro at Jonas Alaska sin nærmeste på vei ut av Kristiansand igjen.
0: Aha, men da kan det hende at han rett og slett måtte komme til den for å være med derfra, selv om det ikke var hans nærmeste. Så det derfor jeg sikkert tenker at Jonas Alaska fra dem trakte han.
1: For du møtte han i Marnardal?
0: Ja, og satt inn i togvogna og pratet med han, og kjempetrivelig.
1: Ja, for det ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du der han fra.
1: Ja. You say I'm

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg vil bare minne om at du kan henne høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK radioappen. Skriv hørte måka i den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke kan klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte nå.
0: Ja, hørte nå ja, det er det beste. Ok, her er du, Alip.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringa her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrevet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det er ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo en, han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person skadet, men det ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så vi ikke har grunn til å tro at han til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann bortvist fra kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knæren, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en valross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Valrossen den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Valrossekspert og biolog Rune Å sier at det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt nede i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete kare, ja, som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja,
1: og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja,
1: til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja,
1: så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er de som parkerer med snuten inn, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du de som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja,
0: og rygge seg inn,
1: ja,
0: og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja, på jobb, for de sier at en av de vanligste årsakene til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja,
1: så krasjer de på vei ut. Så derfor oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for da er du litt mer på alerten,
0: ja,
1: og så er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person, for jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn.
0: Hadde du?
1: Ja. Rygge inn-typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Så.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne i statistikken i NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et chilletegn her nå.
3: Kveldens liten fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortliva band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate av Dixie Chicken. De la opp en gang i mellom første og andre også.
2: Nei, er det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så er jeg fortsatt på andre plate av Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub, som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub i kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-gruv.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien i bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell gruv. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbilding med Juanita.
2: Okay.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer ned over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da er en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok, grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også er kun voksne her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har låt det.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Og så er det egentlig en 4-4-rytme, men det er en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det er lov å danse. Det er lov å by opp bordene, folkens. Mm. Og det er lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører hun Mary også, vet du. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som ble med i bandet, som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som i Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Håper noen følte seg truffet der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen vil kalle det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt i LA, men liksom sånn surre rundt på noen sånn trailer-café og litt sånn ute i ørken der, og så høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der,
1: ja? Ja, ja, ja. Det var ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke.

0: Oslo.
1: Ja, og i California, og han var jo professor flere plasser, han.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på. Ja. Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta,
1: ja.
0: Og Arne Næss var veldig liksom, opptatt med at vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt, det er en mulighet på en måte, du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
1: Ja, det ikke tull, nei.
0: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river i veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, og uff, det dårlig vær, men han sånn, det storm! Yes. Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
1: En utmerket anledning!
0: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Men dette er eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
1: Ja.
0: Så da satte jeg opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja, hvordan er dette da, folkens? Hva føler du deg på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald, jeg er utrolig kald. Og da sa han det sånn, fantastisk! Da må vi sitte her litt. Det er du enda kaldere.
1: Og han skulle ha Arne Næss som... Ja, ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
0: Nei, nei, nei, han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret, det var selvfølgelig fribrenn, han oppfordret jo folk til

0: fire, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre I bjørkefamilien. Samme tre som har gitt navn til ei vik I Trøndelag, og alle som glade I sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor ei nøtt?
1: Du får loco in Acapulco til å gruble på, Sven.
2: Oi, oi, oi.
1: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
2: Jeg så langt unna noe svar.
1: I alle dager. Bare vent. Bare vent.
2: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg er, det tror jeg er sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten til året.
1: Nei, det er sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rocks backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker starta i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han som starta med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn. Ja,
0: de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Svein.
1: Og, det vet jeg vet jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter jo ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo en som heter Anna of the North, vi spiller her på PN. Men hun heter Anna, det er jeg helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist,
0: ja.
1: Det ble feil. Mm-hmm. Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det, Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet. Mm. Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det er en yrkeskade for oss i NRK,
1: men der måtte
2: som forholder så mye til Jon Branes.
1: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du er fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her er Thomas Dybdahl. It's a free.

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Ja.
1: Og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har blitt gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnutteskal, vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt sammen, da.
0: Litt sammen.
1: Spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambane. Sambane.
1: Ja,
0: det kalles for
1: walkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjell. For tanken blir for tung og veiene ned så lang. Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: Oh, god fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med

Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det er god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bitt litt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det er veldig viktig, jeg må øve litt på denne spansken hvis det skal bli noe som helst. Ok, det her Shakespeare's Sister, og Stay.

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på P1, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom, den her, Try to Forget You.

0: spiller på mange festivaler. I dag var hun i Fredrikstad på Månefestivalen, i morgen skal hun til Drøbak på festival der, og hvis du har en helt annen festival i nærheten av det, så er det bare å sjekke om hun tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror ikke du får sett på en festival på ditt nærmeste nes i sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Ja, det her var Janelle Monáe som hadde med seg Grimes på låta Pink, og jeg har så mye å si, nå må jeg bare begynne rett igjen det. For det første, hvis ikke du har sett musikkvideoen til den låta her, så har du en god sak liggende foran deg, rett inn på YouTube eller en eller annen plass, og finn altså Janelle Monáe sin Pink. Den er helt estetisk overveldende og helt alldeles fantastisk. Og denne låta her, den kommer altså på plata Dirty Computer, som i mine øyne et av de aller beste albumer som kom ut i 2018. Så du kan gjerne sjekke ut det også. Ok, det var to alvorlige, heftige anbefalinger fra meg. Vær så god. Der CC Cowboys.

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly i sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg i Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Dette er Espresso.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var uro, selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås Mittet og Heim.

Poor Lino er det med røyksopp som vi hører her. Altså, den kom i 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg i kveld. Jeg som heter Martha Våge er veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på P1, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal avslutte med en låt fra Sverige, og den er helt ny. Og hun som synger den er helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg, det her Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, det er på et helt annet sted, og ringer inn en falsk melding skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her

0: Etter kjempesuksessen med BM-låta The Cup of Life I 1998 satset Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første singel ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksplodert verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble reddet I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet, mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

Sløy trip-hop fra Folk og Røvere, som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv-opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril, som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf, og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Che.

Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronninga viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on a Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1998.

Corner Shop og deres Brimful of Ashes som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt men så fikk Norman Cook bedre kjent som Fatboy Slim med fingrene I den Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke draget, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lou Bega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så danset hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lou Bega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettsstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lou Begas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lou Bega. To artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låta

Over 30 år etter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, trodde det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos! Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats, så hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

special sing Hanna Storm, og før det var de Atoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I Nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Åge Nonstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

Faller sakte, syng Bertine sett litt. Faller sakte, syng Bertine sett litt. Så var det sakte, syng Bertine sett litt. Så var det Victor Leksell for det. Smag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradion med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det ved Joa her I Nattradion. Duoen Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duoen har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her I Nattradioen.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1, og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Malin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim. Dette som sang flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormestredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormestredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis, ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Nattradioen I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skifri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som etterfylt det lille og serienatt radioen This Love Is Here To Stay, sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Elle Melle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun. Og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue. I got these

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger ut ved Andy Grammer her i Nattradion. Og det er Tracy Chapman som er i gang og får avrunde, og Nils Ågenonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, så ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Dette har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
0: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik,